Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Dnešné Euroclassic Nocturno začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu s hoboistom Ilešom Bufádenom Aldolfom a dirigentom Liom Koukmanom. Na zázname z Galusovej sály z Cankarievovho domu v Ljubljane zo 14. mája 2026 na úvod zaznela predohra k opere Genovéva, 81. opus Roberta Schumana. Tešiť sa ďalej môžete na diela Richarda Straussa a Roberta Schumana. Príjemné počúvanie.

To bola predohra k opere Genovéva Roberta Schumana. Symfonický orchester Slovinského rozhlasu a Ileš Bufáden Adlov ďalej prednesú koncert pre hoboj a orchester D-dur z tvorby Richarda Strausa. Český allegro moderato, andante, vivace a allegro.

Vypočuli sme si koncert pre hoboj a orchester D-dur z tvorby Richarda Strausa. Solista Ileš Bufáden Adlov ďalej predniesie prídavok Sendu, tradičná skladba v úprave Hamida Šerieta na zázname zo 14. mája tohto roka.

Nasledujúce minúty vysielania, milí poslucháči, vyplní symfónia číslo 3 Esdur s prívlastkom Rínska, 97. opus Roberta Schumana. Symfonický orchester Slovinského rozhlasu vedie dirigent Leo Koukman. Dielo zaznie v piatich častiach.

Doznela Rínska symfónia číslo 3 Esdur Roberta Schumana. Symfonický orchester Slovinského rozhlasu viedol Leo Koukman. Ole Persson teraz zaspieva pieseň z tvorby tohto autora Žiaľ a V lese z cyklu Kruh piesní hrá Stefan Boysten.

Vypočuli sme si piesne Roberta Schumana na text Josefa Eichendorfa. Žiaľ a v lese. Spieval Ole Persson, hral Stefan Boysten. Pokračujeme koncertným kusom F-moll pre klavír a orchester Kláry Schumanovej. Hrajú Kan Kakmur a si Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu.

To bola skladba Kláry Šumanovej s názvom Koncerzác F-moll pre klavír a orchester. Zo Chopinovho kaštieľa v Dušníky z 2. z augusta 2020 ešte do 4. hodiny zaznie cyklus Kreisleriana od Roberta Schumana opus 16.

V prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali kompozície primárne od Roberta Schumana. Doplnili ich skladby Richarda Straussa a Kláry Schumanovej. Doznela Kreisleriana, 16. opus Roberta Schumana na zázname z augusta 2020. Predstavil sa klavirista Jakub Kušlik.

Milí poslucháči, aj naďalej máte vyladené Rádio Devín a v ňom Euroklasik Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. Jeho druhú časť otvoríme kantátou pre bas a orchester s názvom Pygmalion od Johanna Christofa Friedricha Bacha. Na zázname z kostola svätého Emanuela v nemeckom Wuppertal-Barmen účinkujú solista Harry van der Kamp, súbor Das Kleine Koncert a dirigent Hermann Max. Tešiť sa ďalej môžete na diela Franca Schuberta a Josefa Haydna. Príjemné počúvanie.

Harry van der Kampf, Das kleine Konzert a Hermann Max uviedli kantátu Pygmalion Johanna Christofa Friedricha Bacha. Z tvorby Franza Schuberta teraz zaznejú 4 impromptu. C-mol, S-dur, G-dur a A-dur. Účinkuje Francesco Piemontesi.

Francesco Piemontesi dohral cyklus štyroch impromptu Franza Schuberta. Joseph Haydn, Divertimento Feldpartita B-dur. Hrá akademické dýchové kvinteto na zázname z archívu bulharského rozhlasu. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si divertimento Feldpartitu Josefa Haydna v úprave Harolda Perryho. Hralo akademické bulharské dychové kvinteto. Trio Mitras sa v nasledujúcich minútach predstaví miniatúrami z prvého zväzku kompozície Franka Bridgea zo záznamu z roku 2023.

To boli miniatúry Franka Bridgea v prednese Tria Mitras. Pokračujeme s mesou s názvom Sempre Italia. Autormi sú Francesco Paolo Tosti, Renato Raschel, Eduardo Di Capua, Paolo Conte a Guido Renert. Účinkuje západonemecký rozhlas.

Vypočuli sme si piesne Franca Xavera Wolfganga Mozarta, Večerníci, Žaloba mesiacu a Motýl na nezábudke. Spieval Wolf Matthias Friedrich, hrala Vera Cooperová. Súbor Stockholm Antiqua ďalej predniesie 20. symfóniu Johana Helmicha Romana v tónine E-moll.

Vypočuli sme si symfóniu číslo 20 e-moll Johanna Helmicha Romana. Účinkovala Stockholm Antiqua. Poľskí umelci Piotr Pławner a Andrzej Gus ďalej uvedú polonézu A-dur Henryka Wieniawského opus 21 na zázname z roku 1992.

Doznela, milí poslucháči, Polonéza A-dur Henrika Vieňavského. Hrali Piotr Plavner a Andrzej Gus. Filharmónia BBC sa na záver dnešného Euroklasik Nocturna predstaví Eugenom Oneginom, introdukciou a valčíkom z druhého dejstva Petra Iliča Čajkovského.

0: Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
1: Nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na Rádiu Devín s Romanom Federom a Milošom Krmíčkom. Verím, že aj dnes vám pripravíme polhodinku krásnej, starej, ale veselej a hlavne synkopovanej hudby.

by sa pilo, keby bolo za čo. Hej, haj, do rána krásie bieleho. Pilo by sa pilo, keby bolo za čo. Hej, haj, do rána krásie bieleho.

a krásne bieleho. Slivovica, borovica, ešte radšej terkelina. Bilo by to pivo, keby bolo za čo, hej, haj, do rána krásne bieleho.

Ak hovoríme o synkopovanej hudbe, ja si myslím, že práve toto obdobie, ktoré máme za sebou, ale ktoré nás ešte aj tak trošku čaká, pretože ten október je taký oberačkový a taký, by som povedal, no, spomienkový a možno aj taký hojný, pretože rôzne výdobytky a úrody sa zberajú a my môžeme chutnať, koštovať a užívať si na rôznych slávnostiach. Najprv to boli vinobrania, potom to boli jarmoky, potom to boli všelijaké pivné záležitosti, potom sú tu zase kačacie hody. Jednoducho svet si vymyslel pre zábavu veľmi veľa príležitostí a možno práve tam by mala znieť hudba, ktorú vám dnes hráme a na niektorých podujatiach veru aj znie.

dajže mi svojo srdiečka, a kva rada máš. Celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť? Veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka, a kva

Pilo by sa pilo. Buď len mojou kamarátkou. Jaj, Zuzka, Zuzička, na lásky deň, šuhajku, ja som optimista. Kač, kač, kačená, mám srdce jedno verné. Toto je všetko repertoár, ktorý sme si dnes pripravili pre vás a ktorý samozrejme pretlmočí a zaspíva František Krištof Veselý, barón, knieža a možno velikán slovenskej tanečnej a swingovej hudby.

Raz on si podalšia dosť o náhradu k jednomu úradu. Nerobili so mnou žiadne okolky, dal som aj na kolky.

Je pravdou, že František Krištof Veselý občas chodieval hrávať a koncertovať na podobné podujatia, ako som spomínal v úvode našej relácie, a vtedy sa tomu hovorilo estráda, pretože to malo predznamenať niečo, čo bude určite veselé a určite zábavné, a milovníci práve týchto ľahších žánrov mu to mali niekedy aj za zlé, že sa vráti do divadla a tam hrá častokrát aj vážne úlohy, ale on to dokázal veľmi sklbiť a spojiť. Ono aj takou skladbou ako Jaj, Zuzka, Zuzička viete dnes povedať naozaj veľmi veľa.

musí ju prosiť, na rukách prosiť, alebo si radšej zaspievá. Kač, kač, kačená, nasypem ti jačmeňa, ak mi budeš ďalej takto trucovať. Kač, kač, kačička, moje zlatá ženička, prečo nechceš to?

Umenie spievať, umenie pretlmočiť text pomocou hudby, to bola doména Františka Krištofa Veselého, ale samozrejme aj doktora Janka Blaha, ktorý bol jeho súputník už zo Skalice. Jednoducho si treba uvedomiť, že spievajú príbeh, niečo, čo je ideou a myšlienkou. Nie iba noty a nie iba hudbu a nie iba aké také si rímy. Samozrejme uznávam, že slovenská populárna hudba, najmä v týchto začiatkoch, mala texty trošku inzitné a naivné, ale v tom sú práve krásne a v tom je práve ich čaro, taká až detská naivita. No a myslím si, že každý mi uzná, že keď sú detičky naozaj prirodzené, tak sú najkrajšie. A takisto to bolo aj s našou populárnou hudbou.

Verím, že ste si dnešné, tak trošku možno jarmočné alebo oddychové, veselé synkopy užili s nami a zaspievali ste si možno niektoré skladby, ktoré poznáte. Ak nie, tak sa ich možno naučíte na budúce. Teším sa opäť na stretnutie tu na vlnách Rádia Devín aj s Milčom Krmíčkom. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Karola Horáka Sírny kotol.
2: Last minute. Na Silvestra niečo pred šiestou sa ozval telefón. Dcéra Miriam jej tichým hlasom oznámila: Ak neprídeš po mňa, spácham samovraždu. Kde si? Na polícii. Čo sa stalo? Zbalili ma. A zložila. Paulíne sa rozozvučali v hlave gongy. V zápätí ju obliala horúčosť, naploju a ušla na WC. Vykopla z neho mačky, ktoré učila močiť do misy, a kľakla si. No hoci ju znova naplo nezvracala. Na starý rok držala pôst, jedla až na večeru. Dokrivkala späť do kuchyne a zavolala vzdialenému príbuznému z Pasového. O 10 minút jej telefonoval späť, že Miriam ukradla v Priori elektrickú zubnú kefku. Paulína v pude seba záchovy zobrala taxík a dorazila na druhý koniec mesta k budove polície. Dievčatá tam už však neboli. Staršiu prepustili, jej dcéru odviezli na psychiatriu. Ďalší taxík. Rampa do areálu bola spustená. Šofér niekoľkokrát stlačil klaxón. Napokon sa z tmavej búdky vyteperil muž. Čo je? Idem po dcéru. Ale tam už nikto nie je. A služba? Musím jej dať lieky, zabudla si ich ráno. Keď informátor nezdvihol rampu, vyštekla. Som riaditeľová sesternica. Po kilometri kľukatých ciest, ktoré Paulína dobre poznala, zastali pred dvojpodlažnou budovou. Cengala. Nakoniec sa na chodbe rozsvietilo svetlo. Ukázala sa sestrička. Prišla som si po dcéru. Miriam Magerovú. Tu nikto nie je. Kto slúži? Doktor Uchaľ. Môj známy. Idem za ním. Ale on tu nie je. Je na konzíliu. Počkám na neho. Puste ma. Sestrička odomkla dvere. Prešli chodbami pred ordináciu. Pokúsila sa o... Viem. Bola opitá. Nafetovaná. To budeme vedieť zajtra. Povyťahovala šnúrky stopánok a... Spravila si na radiátore slučku. Beriem ju na vlastnú zodpovednosť domov. O 2 hodiny Miriam prepustili. Celou cestou v taxíku mlčali. Keď vošli do bytu plného vône kapustnice s údenou klobásou, privítali ich radosný brechot. V tom sa ozvala polnočná hymna, ale aj prvé petardy. Keď detonácie zosilneli, súka stiahla chvost medzi nohy a zaliezla spolu s mačkami do záchodu.

Nemám vežu, nemám laptop, nemám CD-ROM, dokonca nemám ani videoprehrávač. Tlačiareň? 0 bodov. Foťák? Iba ak mi ho požičia kamarát. Mám mobil, starú šunku od matky. Mám Walkman, horko ťažko som ho šlohla v bazári. Nemám otca. V poriadku. Konzumná spoločnosť je na hovno. Ale po čom má túžiť obyčajný človek? Napríklad moja matka. Aj keď jej občas šibe,

túži po tom, čo je svet ponúka. Všetky tie mikrovlnky, umývačky, riadu, automatické práčky so sušičkou i žehlením, plazmové televízory, plastové okná, plávajúce podlahy. Nič z toho si neužije? O čom je táto civilizácia? Keď to napíšem do referátu, asistent CAP pustí niekoľko bobiek. Bol mesiac v Amerike a div, že sa na každej hodine z toho neposerie. No určite si tam privyrábal predajom hotdogov. A vy, pán docent, mali by ste ohľaduplnejšie zaobchádzať s mojou mamou. Čo sa s ňou stalo po konferencii, to je hrôza. Ona je dvojnásobný invalid. Tajomník povedal, že každá organizácia musí zamestnávať určité percento invalidov. Ona je spoľahlivá. Ale na jar a na jeseň má depky. A vtedy aj menej vládze. Hoci čo ju vytočí. Tak trochu menej na ňu kladte. Inak viete, priateľ robí v televízii. Vy sa mi vyhrážate? Nie. Ja len konštatujem, že je to téma ako hrom. Paulína sa dozvedela, že jej dcéra bola za vedúcim. Ozvali sa gongy. Zobrala dvojnásobnú dávku tabletiek. Každé ráno o 6:00 vidí vrátnik humanitnej fakulty v neveľkom stredoslovenskom mestečku sekretárku Paulínu Magerovú, ako sa knísavým krokom približuje k vchodu. Keď vojde, pozdraví sa, oprie invalidnú paličku o stolík, zapíše sa do knihy dochádzky a prejde k výťahom. Nemôže mať toľko roboty ako cez školský rok, pomyslí si penzista Samuel Výboch, bývalý vojak. Určite cez pracovný čas komu si prepisuje prácu. Jednoducho fúška. Hneď si to aj zapíše do slovníčka, kam si zaznamenáva podozrivé veci. Čas od 6:00 do 8:00 má Paulína z celého dňa najradšej. V budove je ticho, nikto ju nevyrušuje. A tak môže bez problémov zjesť nízkotučný jogurt, popíjať kávu, chrumkať sucháre alebo plátky macesu a počúvať malé tranzistorové rádio. Nezabudla zobrať tabletky na cholesterol, odtučňovanie i na depresiu. Pre dnešok mala Paulína plán jasný. O 9:00 príde vedúci katedry. Uvarí mu kávu. Hneď zahorúca ho poprosí o pôžičku 3000 eur cére na letenku. Rozmýšľa, či mu má ponúknuť úrok 10%, ale hádam, docent nebude chcieť žiaden. Iste si však neodpustí poznámku, že vysokoškoláčka ide do Ameriky prezliekať paplóny. Tak toto urobí, pomyslela si Paulína, zahryzla do macesu, chlipla si z čaju objednaného z Prahy. Predstava cérinho letu ju naplňa hrôzou. Lietadlo z Prahy do New Yorku bude vo vzduchu 9 hodín, pod ním nekonečný oceán. A čo keď bude na palube únosca? Alebo nebodaj bomba? Každé ráno i na obed v robote, podvečer v kostole a v noci pred spánkom v posteli ševelí modlitby za cérinu šťastnú cestu. A keď to nepomáhalo, hodila do seba tabletku na upokojenie. Po užití sa jej zmocňovala nečakane veselá nálada. Na každej maličkosti sa smiala, hovorila príliš hlasno. Vedúci vtedy tvrdil, že kričí a prikladal si na ústa ukazovák. Docent Povinský jej napokon nepožičal peniaze. Uznala. Prerába byt. Má výdavky. Požičia si teda po známosti z banky. Na 4% úrok sesternica vybaví. Keď sa dcéra vráti, vyrovná pôžičku.

Paulína počula hlasy. Dvere na chodbe sa roztvorili. Miriam sa vyzúvala. To je Ďuri. Prespí u nás. Chlap v šuštiakovej súprave srdečne pozdravil. Dobrý večer. Juraj Mačuga. Máte to tu útulné? Prešiel v ponožkách do kuchyne na päte diera. Štuchla dceru do rebier, zahrozila jej pesťou. Veď ho poznáš z kostola. Uvarač jej čaj. A tak býva Juraj u nich. Aj teraz počuje Paulína vo dverách zaštrkotať kľúč. Dvere sa otvárajú, do chodbičky vstúpi Mačuga, nevizuje sa. Zamierí rovno do kuchyne. Na kachličkovej podlahe chodby počuť jeho podkovičky na vysokých topánkach. Spoza kostených okuliarov svietia rozžiarené oči. To je pre vás. Gazdina, ako občas Ďuri volá Paulínu, predstiera prekvapenie. Kyticu fialového orgovánu predsa nedostane každý deň. Privonia a kýchne. Škoda, že kvety sú z cintorína. Prezradil jej to kostolník, nachytal ho tam. No farár povolil. A tak ide Ďuri na trh a čo nepredá, donesie gazdinej. Céra ju postavila pred hotovú vec. Buď Ďuri v byte, alebo ona navždy u frajera. Ďuri je bezdomovec. Chodí po meste a ponúka časopisy. Veriacim i neveriacim. Posla Božieho, rebrík i vežu nádeje. Niektoré časopisy sú zdarma, no ľudia prispejú na charitu. Ďuri prehral súd s manželkou, prišiel obyt. Celé imanie má zložené v obdratej taške FC Barcelona. Spáva v obývačke. Po troch dňoch pobytu navrhol prispievať na domácnosť 200 eur. Pri spoločnej večeri presvedčene vyhlasuje. Boh je len jeden. Všetko, čo má človek v živote činiť, je v Biblii. Ešte aj ten najprimeranejší jedálny lístok pre človeka. To upúta aj Miriam. Ďuri je exot, ale správny. Vidíš, a ty si ho chcela vyhodiť. Nebola by škoda, keby takýto človek vyberal kontajnery? A možno si ťa aj vezme. Šíbe ti? Paulína pobúrene zavrtela hlavou. Do rána mala sen. Ďuri ju uniesol na neznámy hrad a v kaplnke sa s ňou tajne zosobášil. A tak sa Paulína vyrovnala s jeho prítomnosťou v byte. Ďuri vyzeral celkom fajn, že by s ním mala Miriam pletky. A čo ak má záľusk na ňu, na gazdinu? Začala si ho podrobnejšie všímať. Ráno, keď vychádzal v tielku z kúpeľne. Dokonca mu košeľu i trenky hodila do spoločného prania. A predsa len je to blížny. Jedno predpoludne sa Paulína nečakane vrátila do bytu. V chodbičke zbadala vedľa Ďuriho obdratých tenisiek dámske lodičky. Nazrela do obývačky. Spod paplóna sa na ňu usmieval Ďuri bez okuliarov a plavovláska. Paulína mlčky, červená ako kachle, prešla k montovanej stene, roztvorila barovú skrinku, vytiahla púzdro z dokladmi, kde mala rodný list. Na kresle uvidela pohodenú podprsenku, hrču pančucháčov, kombinačku a letnú farebnú šatovku. Keď Paulína prechádzala popri dvojici, skryli sa pod paplón a Ďuri zakričal kukuk, na čo sa obaja na celé kolo smiali. Večer napriek cériným protestom vyhodila Paulína Juraja Mačugu z bytu. V noci sa za neho pomodlila, odprosila pána za jeho deložovanie, dokonca si aj poplakala. Do zošitka si zaznamenala mesačnú stratu 200 eur. Paulínina matka chodila do mestskej dievčenskej školy, každý deň si viedla záznamy o výdavkoch tak, ako ich učiteľky inštruovali. Potraviny, odevy, telefón, elektrika a uvedené sumy, mnohé s výkričníkom. Vysoká cena? Výhodná kúpa, nesprávne rozhodnutie. 200 eur za vykopnutého Ďuriho v polospánku označila škoda. Dohoda bola jasná. Ak Paulínka pomôže šatniarkinej cére uvedúceho so skúškou, odmena ju neminie. Dohodli sa rýchlo, na prízemí fakulty, pri šatni.
Paulínka sa ponáhľala ku kávomatu, no v tom ju zadržala Lendacká. Objala ju okolo pliec, zaprisahala ju, že matky musia deťom pomáhať. Lendackej odmena nadobúdala v sekretárkyných predstavách podobu najrôznejších darov. Prehodila slovo dve s vedúcim, dokonca prehlásila Lendackú za vzdialenú príbuznú z otcovej strany. Vedúci nepovedal ani áno, ani nie, no Paulína dúfala v jeho veľkorysosť. Nasledujúci deň sa Paulína pohádala s dcérou. Blížili sa Vianoce, bolo treba riadiť byt, čo Miriam odmietla. Zvuk vysávača ju znervózňuje, umývanie okien neprichádza do úvahy. Chce jej smrť? Hĺbka ju láka. Paulína bola bezradná, no spomenula si na rozhovor s Lendackou. A tak sa týždeň pred skúškou dohodli. Céra Milka jej umie okná a uprace celý byt. Milka Lendacká bola počerná, chudá dievčina, skončila učňovku, odbor čašníčka. Bola by rada nastúpila do kaviarne k svojmu priateľovi, no matka z nej chcela mať učiteľku. Keď Miriam uvidela Milku upratovať byt, vynadala matke a dôrazne sa jej spýtala, či chce, aby odišla. Matka zafúčala a odišla do svojej izby. Začala sa vyzliekať. Všimla si ju korytnačka v akváriu. Klepla ukazovákom do skla. Korytnačka okamžite stiahla hlavu pod pancier. Paulína pritisla tvár na nádobu. Hlava korytnačky sa začala pomaly vysúvať spod panciera. Jej pravé oko sa upriamilo na ženu. Paulínu trhlo. Prehodila uterák cez akvárium, no mala pocit, že ju korytnačka pozoruje aj spoza neho. Zasla svetlo. Po tme si obliekla nočnú košeľu. Korytnačka ju určite sleduje. Iste vie, že pod paplónom myslí na Roberta Švehlíka a jeho gitaru. Stala a zaniesla akvárium do kuchyne. Starý Františkán, u ktorého sa spovedala, povedal, že manželstvo uzavreté pred Bohom môže rozviazať iba pápež, a to zo závažných dôvodov. Robert Švehlík bol mladý asistent. Nosil tmavé okuliare, bol vždy vzorne upravený. Vedel hrať na gitare a pekne spieval. Keď na MDŽ, ktoré sa na katedre oslavovalo aj po páde socializmu, odovzdával Paulínke kytičku a boskal jej ruku, zaliala ju slasť. To je gavalier. Nosil síce silné dioptrie, no keď sa jej raz zastal pred kolegami pre plačlivú náladu, definitívne si ju získal. Maria, môžem za to, že som krátkozraký? Po pauze pokračoval. A tuto Paulínka tiež nemôže za to, že sa narodila s pravou nôžkou kračou o 6. Paulína ho prerušila, že o 5 cm kračou. A to bolo ešte v čase, keď jej manželstvo prechádzalo trvalou krízou. Paulínina spolužiačka Hedviga Rázgová, ktorá na rozdiel od nej skončila vysokú školu, pracovala na katedre všeobecnej pedagogiky. Voľakedy boli blízke priateľky. Posielali si pozdravy na Vianoce i Veľkú noc, narodeniny aj meniny. Paulína ju poprosila, či jej pomôže napísať list pápežovi. Kandidátka vied sa zarazila, no súhlasila. Napíš, že je meký, doktor povedal. V noci myslievala na Roberta, pod paplónom sa triasla od túžby. Hambila sa za divé sny. Striedala sa v nich žiadostivosť s hanbou za hriešne myšlienky. Ráno bola nevyspatá a ufrfľaná. O 2 dni Robert Švehlík oznámil vedúcemu, že odchádza z fakulty. Jeho dlhoročná priateľka, s ktorou sa zoznámil na študentskej brigáde v NDR, mu napísala, že má pre neho miesto na zahraničnom oddelení jednej firmy v Hamburgu a je pripravená sa za neho vydať. Jej list prečítal Robert pred kolegami na sekretariáte. S Paulínou sa zakrútil svet. Hneď si vybrala 3 dni starej dovolenky. Vedúci na ňu skúmavo pozrel a rýchlo jej podpísal žiadanku. List pápežovi
Paulína neodoslala. Na katedre mala k dispozícii starý typ počítača. Vďaka tomu neraz hodinu či dve čakala, či počítač naštartuje. Technik, ktorého volala, aby jej ho opravil, šušľal, že je to stará šunka. Paulína však vedela, že toľko súborov v pamäti by zabilo aj vola. V počítači boli prepísané takmer všetky texty Jána Silvána, Vavrinca Benedikta z Nedožier, Eliáša Lányho, Pavla Rubigala, Martina Rakovského, Daniela Synapia Horčičku, Petra Benického i Píseň o zámku Muránskem. Samozrejme aj posudky členov katedry na bakalárske, magisterské i doktorantské práce, životopisy, sylaby, akreditačné spisy a cérine referáty. Všetky tieto materiály sa u Paulínky zhromažďovali, mohli sa v príhodnú chvíľu zísť. Prepísaný materiál však neraz nečakane zmizol. Paulínka prisahala, že ho uložila, no keď ho hľadala, zľahla sa za ním zem. Často vedúcemu klamala. Potajomky materiál ešte raz prepísala a povedala, že sa materiál našiel. Docent vošiel na sekretariát, aby Paulíne nadiktoval posudok, no počítač ako na schvál zamrzol. Docent znervóznil. Sekretárka vidí, že je zle, krčovito sa smeje. Stláča viacnásobne gombík start, no obrazovka je prázdna. Nejde. Je to starý fras. Tajomník povie, že nemáme peniaze na nový. Čo je toto za fakulta? Paulína rozhadzuje rukami. Nečakane zapne kanvicu. Dáš si kávu? Docent zavrtí odmietavo hlavou. Paulína je červená. Začína sa potiť. Hovorí príliš hlasno. Miriamin frajer, keď mu nešiel počítač, obšťal ho. Povinský sa usiluje zorientovať v kusých vetách, v nervózne vyrážaných slovách, v prudko sa meniacich náladách. Chápeš? Obšťal. A on je inžinier od počítačov. Vyprskla do fistuly. V zápäti vytiahla prívodovú šnúru zo siete a opäť ju zasunula. Hneď na to šťukla vypínačom, buchla dlaňou po skrinke. Začala blúdiť myšou po poduške. Docent si zhrnul poznámky zo stola do obalu a pobral sa k dverám. Počkaj! Paulína sa zohla pod stôl, prehrňala sa medzi šnúrami. V tom obrazovka zablikala. Docent sa vrátil. Rozložil fascikel na stôl, no obrazovka opäť zhasla. Docent prudko vstal, zhrnul papiere a vyrazil z miestnosti. Céra roztvorila dvere schodby do bytu. Čo je to? Vyhodím ťa aj s obsom. Privlečieš ho a ja sa mám o neho starať? Kupovať mu granule, platiť daň? Nevidíš, aký je chudý? Už druhý deň sa potuluje okolo kontajnerov. Prežiješ. V kuchyni ostalo ticho. Vysoký pes zmetene pobehoval po obývačke. Zamieril na chodbu, zahol do kuchyne, ňufákom narážal do chladničky. Paulína ho štuchla palicou do boku. Pes vyceril zuby. Invalidka cúvla. Potom zamrmlala čosi také, že ani Boh nevidel, čo si tá Miriam dovoluje. Predstava dní v byte so zvieraťom jej pokazila náladu. Hádka s dcérou ju rozrušila. Narýchlo nevedela nájsť kľúče od bytu, preto zmeškala začiatok omše. Keď dosadla do zadnej lavice, presviečala samu seba, že bohoslužba sa jej napriek oneskoreniu ráta. Napokon vyspovedá sa, prizná hádku s Miriam, hoci svoju jednorodenú pohoršila. Neprekliala ju, ani meno Božie nadarmo nepoužila. A možno raz Boha spomenula. No v duchu všetko oľutovala. Dnes však predsa len príjmanie hostie vynechá. Nie je si celkom istá, či všetky spáchané hriechy nemožno považovať aj za smrteľné. Či sú ľahké, alebo ťažké. Chvíľu po obradoch ešte zostala v chráme. Zaševelila niekoľko otčenášov, pozdravila sa s kostolníkom a vyšla von. Z kostola sa vracala vyrovnaná.
Ba keď prechádzala okolo prioru, vošla na prízemie, u známeho mesiara kúpila odrezky bravčových kožiek pre psa. Bočná ulica je prázdna, niečo po šiestej ňou schádza k paneláku. Spoza výkladnej skrine cestovnej kancelárie sa núkajú letné dovolenky, aj viacero last minute. Vzadu je nenápadný výjav z dní vinobrania. Miškolc. Názov mesta ju zelektrizuje. Keď mala 6 rokov, otec ju tam zobral na výlet. Ju, nie brata. Na fotografii však nenachádza ani jedno miesto, ktoré by jej pripomenulo prostredie, kde ako dieťa bola. V tom ju omráči fakt. Dnešná omša, ktorú zaplatila kňazovi pred 4 rokom, bola za jej otca. Pred 40 rokmi, keď odmeriaval štof na kabát Meixnerke, zrazil ho na zem infarkt. Paulína sa zatackala. Reflexívne sa oprela o výklad. Šťastie, že je ulica prázdna. Ľudia by si mohli myslieť, že je opitá. Povznesená nálada z kostola ju opustila. Prehliadnutý dátum zádušnej omše za otca, ale najmä predstava bytu s obsom, ju opäť rozladí. Potichu odomkne dvere. Céra kúpe vo vani psa. Ten, keď Paulínu zbadá, zabreže. Toto mám trpieť! Céra zabalí havkáča do froté uteráka. Pes sa od chladu trasie. Nedôverčivo pokukuje po palici v Paulíninej ruke. Vyhoď to, psisko! Pes hrozivo zavrčí. Chceš ma vytočiť? Odídem od teba. Matku mykne. Toto jej dcéra doteraz nikdy nepovedala. Príde jej ľúto. Zatne zuby. Nesmie ukázať slabosť. Svinia nevychovaná. Odkrýva do izby, dvere zamkne na dva západy, dosadne na peľasť postele, až teraz zafíká duseným plačom. Spoza dverí počuje svoj fén, céra suší psiu srst. Paulína hľadí do tmavnúceho okna, hnev ju pomaly opúšťa, uvedomuje si, že sa nechala vytočiť, áno, prehnala to. Zmocňuje sa jej strach z cériného odchodu a zalievajú takou silou, až sa roztrasie v zimnici. Pokúsi sa upokojiť. Vstane a pod zámienkou, že si musí vziať lieky z kuchyne, sa poberie k dverám. Stlačí kľúčku. No v tom zmetku zabudla, kde dala kľúč. Vráti sa na posteľ a tento raz sa už nahlas rozplače. Aby ju nebolo počuť, pritkne si vankúš k ústam. Prebudila sa na svitaní. Strhla sa na bolesť v ľavom rebre. Kovová palica ju tlačila do boku. Posadila sa na posteli. Uvedomila si, že je ráno, čo si pred šiestou a že neprezlečená do nočnej košele zaspala večer dokonca s papučami na nohách. Vstala. Našla kľúč na okne, prešla do kuchyne. Na pochytre sa umila, prezliekala a začala dcére pripravovať raňajky. Obľúbený chlieb v rozšľahanom vajci. Bundáš kenír ho volal, otec s mamou. Vôňa pripravovaného jedla sa niesla celým bytom. V tom sa ozval z cérinej izby škrabot. V zápätí sa otvorili dvere a do miestnosti vbehol pes. Zamieril k žene, ostražito ju ovoňal. Paulína zamrela, nestihla ani zajačať. Načiahla sa do chladničky, hodila psovi bravčový odrezok. Pes lačno zhltol meso. Spýtavo pozrel na ženu, priateľsky zakrútil chvostom. Paulína mu dala kus upraženého chleba. Pes ho zjedol a pomkol sa k nej bližšie. Dosť! Ale hodila pred neho suchú kvorku. Pes ju ovoňal a nezožral. Aký pán! To nie je on, ale ona. Žena sa strhla na dcérin hlas a vybuchla. Ešte budem mať na krku aj štence.

Počúvali ste prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Karola Horáka Sýrny kotol. Redakčne pripravil Jozef Palaščák, zvuk Peter Krajčovič, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2024.

0: No, ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Svetové rádio Devín.

V obvyklý deň aj čas sa začínajú koncerty zo sveta, dvojhodinovka z databázy živých záznamov Eurorádia Európskej vysielacej únie. Dobrý večer dnes Academy of St. Martin in the Fields vám želá Silvia Zvarová. Hlavný účinkujúci je teraz známy, londýnsky orchester, ktorý v roku 1959 založil John Churchill, vtedajší Master of Music kostola St. Martin in the Fields, a dirigent a huslista Sir Neville Mariner ako malé sláčikové teleso bez dirigenta. Otri zväčšil svoje obsadenie a dirigenta má, podľa náročnosti programu, často niekoho z orchestra, napríklad dnes vedie a zároveň hrá huslista Tomo Keller. Vypočujeme si klasické diela Gražiny Bačevič, Wolfganga Amadea Mozarta a Caroline Shawvey. Okrem koncertu, teleso rozvíja vzdelávací projekt s mladými profesionálmi. Ako hovoria, tento projekt im poskytuje priestor na nadväzovanie hudobných kontaktov a vytvára platformu pre budovanie ich kariéry. Na koncerte sa predstavia huslistka Seohyun Kim, violista Sao Sules Larivier a klaviristka Eva Gevorgian. Poďme k prvému dielu. Jeden zo súčasníkov poľskej skladateľky Gražiny Bačevičovej označil dielo, ktoré skomponovala pre sláčikový orchester v roku 1948 za moderný brandenburský koncert. Otri sa skladba, ktorej zvuková podoba osciluje medzi tradičným a novým, radí do kategórie neoklasicizmu či neobaroka, hoci sa od takýchto nálepiek samotná Bacevičová vždy dištancovala. Bacevičová získala medzinárodné uznanie nielen ako skladateľka, ale aj ako vynikajúca huslistka a klaviristka. V koncerte pre orchester, podobne ako Béla Bartók či Paul Hindemith, spochybňuje samotný žáner a nanovo skúma možnosti i hranice orchestrálneho zvuku. Hoci vychádza z tradície barokového koncerta Grossa, je nová a cítime tam príbuznosť s dielami menovaných autorov. Bacevičová namiesto toho, aby do centra diania postavila sólový nástroj, zveruje sólovú úlohu orchestru ako celku. Inštrumentálne skupiny sa rozvíjajú do šírky. Delí ich až na 17 samostatných hlasov. To si všimnite v spevnej druhej časti. Vďaka tomuto znásobeniu zvuku dosahuje jedinečnú zvukovú expanziu, ktorá presahuje rámec konvenčnej orchestrálnej faktúry. Academy of St. Martin in the Fields hrá koncert pre orchester Gražiny Bačevičovej.

Doznel farebne zaujímavý koncert pre orchester poľskej autorky Grażyny Bacewiczowej. Počúvate Rádio Devín a spoločnosť nám robí orchester Academy of St. Martin in the Fields na koncerte v Cúrišskom Tonhale. Na rade je podobné dielo, teda v hlavnej úlohe je opäť orchester zručnosti jednotlivých hráčov a celku plus solisti. Wolfgang Amadeus Mozart, symfónia koncertante pre husle, violu a orchester. V roku 1779 sa 23-ročný Mozart vrátil rezignovaný z dvojročného turné v Mníchove, Mannheime a Paríži späť do rodného Salzburgu. Dúfal v trvalé miesto v jednom z kultúrnych centier vtedajšej Európy. Cieľ zostal pre Mozarta nedosiahnutelný. Napriek tomu píše svojmu otcovi, že cesta nebola zbytočná, samozrejme v kompozícii. Na turné sa stretol so žánrom symfónia koncertante, hybridnou formou koncertu a symfónie, ktorá bola uvedená v Mannheime. Symfónia koncertante S-dur predstavuje akýsi zlomový bod. V podstate totiž sumarizuje všetko, čo Mozart dovtedy ako umelec dosiahol. Mnohí považujú toto dielo za najvýznamnejší z Mozartových huslových koncertov, ktorý svojou kvalitou prevyšuje 5 oficiálnych. Tiež viola tu nezohráva len druhoradú úlohu. Výber nástroja pre druhého solistu je pre Mozarta príznačný. Hoci sám bol vynikajúcim huslistom, v sláčikových kvartetách rád hrával na violu, pretože si užíval pozíciu uprostred hudobného diania. K najvýraznejším črtám symfónie koncertante patrí krásne partnerstvo a rovnocennosť oboch solistov, podmanivý zvuk, ktorý spoločne vytvárajú. Čo je zaujímavé, v pôvodnej partitúre part violy vyžaduje preladenie strún o polton vyššie. Zámerom bolo dodať viole, nástroju, ktorý zvyčajne pôsobí skôr zdržanlivo, väčšiu rezonanciu a vyvážiť tak dominantný priebojný zvuk husly. So záverečným prestom sa vracia radostný duch, ako poznamenal Alfred Einstein. Jeho veselosť vyplýva predovšetkým zo skutočnosti, že v reťazci hudobných udalostí sa vždy najskôr objaví neočakávané, po ktorom nasleduje očakávané. Skrátka, symfónia koncertante sa končí charakteristickým smiechom, ktorý je jednoducho svetlom a jasom. Účinkujú Seoim Kim husle, Sao Sules La Riviere Viola, Academy of St. Martin in the Fields, Wolfgang Amadeus Mozart, Symfónia koncertante S-dur, Köchlov zoznam číslo 364.

Symfónia Concertante S. dur Wolfganga Amadea Mozarta zniela v podaní Academy of St. Martin in the Fields. Solistami boli mladí umelci, huslistka Seo-jin Kim a violista Saosules Larivière. Spolu so záznamom sa presunieme k dielu 21. storočia. Už v 18. storočí hudobné príručky definovali žáner antrakt ako medzihru pozostávajúcu z hudby, tanca alebo iných foriem zábavy. V diele Antrakt od Caroline Shawvey sa na koncept medzihry nazerá z mikroskopickej perspektívy. V rámci jej zvukovej krajiny je rozhodujúci samotný moment prechodu. Americká skladateľka uviedla, že inšpiráciou pre Antrakt čerpala z menuetu v sláčikovom kvartete opus 77 číslo 2 Josefa Haydna. Haydn tu, v rozpore s vtedajšími kompozičnými konvenciami, využíva náhle harmonické prechody. Tento moment harmonického posunu nás podľa Shawvey náhle prenáša na druhú stranu Alicinho zrkadla, do akéhosi absurdného jemného prechodu vo farbách technikoloru. Podobne ako Haydnovo dielo, aj Antrakt od Shawvey prináša kontrastné zvukové svety, charakteristické náhlymi harmonickými posunmi, nekompromisnými prechodmi a rytmickými interpoláciami. Antrakt sa tak stáva medzihrou v pravom zmysle slova, pričom skladba, ako Shawvey naznačuje prostredníctvom asociácií s Alicou v krajine zázrakov, osciluje medzi rôznymi rovinami. Na jednej strane zotrváva v tradícii a na druhej sa vydáva do nových zvukových svetov. Musím dodať, že dielo naozaj zaujme stavaním niečoho nového, pominuteľného, neuchopiteľného, magického. Academy of St. Martin in the Fields hrá Antrakt Caroline Shawvey.

Potlesk patril orchestru Academy of St. Martin in the Fields a ich interpretácii zvukovo príťažlivej skladby Antrakt Caroline Shawovej. Počúvate Rádio Devín, reláciu Koncerty zo sveta, dnes záznam z Zürichského Tonhalle. Oblúkom sa vrátime späť. Posledným kusom večera bol klavírny koncert Wolfganga Amadea Mozarta, a to číslo 9, Ženami. Skomponoval ho, keď mal len 21 rokov. Prezývka Ženami pochádza od klaviristky Louise Victorie Ženami, ktorej bol koncert venovaný a s ktorou sa Mozart zoznámil v Salzburgu. Opäť sa s ňou stretol v Paríži počas turné, na ktorom tento koncert aj uviedol. Zamýšľal tam dať partitúru vytlačiť, pretože, ako vysvetlil svojmu otcovi, na cestovanie treba peniaze. Koncert Ženami zaujíma v Mozartovej tvorbe výnimočné miesto, a to nie len z biografického hľadiska. Skladateľ v ňom prejavuje aj túžbu formovať a nanovo definovať konvencie tohto žánru. Už v samotnom úvode, napríklad zapojením solového nástroja do tradičného orchestrálneho začiatku, Mozart naznačuje svoj zámer vytvoriť vzájomnú súhru všetkých nástrojov. Týmto počinom stanovil zvukový ideál, ktorý zostal platný aj pre nasledujúce generácie, najmä v období Beethovenových klavírnych koncertov. Je známy, vždy znovu nás očarí nesmiernou eleganciou, brilantnosťou a ľahkosťou znenia. Solistkou je Eva Gevorgian, sprevádzajú Academy of St. Martin in the Fields. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pre klavír a orchester číslo 9 S-dur, Kochlov zoznam číslo 271, Ženami. Časti Allegro, Andantino, Rondo.

Na záver Buchberger Quartet hralo dve časti zo Sláčikového kvarteta opus 77 číslo 2 Josefa Haydna. Koncerty zo sveta sa končia. Pripravili ich a za pozornosť ďakujú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktorka Silvia Zvarová.

0: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
2: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
3: Vtáci lietajú, roky lecia, forpasi senkom páte, forpasi. Čas je vesmírny vietor, má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
0: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín. Rádio Devín, hudba mladých.
4: Pekný večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Hudba mladých vás vítajú Michal Balaš a Juraj Vajo. Hosťom dnešného vysielania bude vzácny hudobný samorast civilným povolaním docent informatiky Ondrej Cintár, vlastným menom Ondrej Krídlo. V dnešnej relácii bude hovoriť o svojej ceste k hudbe a o okolnostiach vzniku zo skupenia Keflux, košického improvizačného orchestra, ktorého nahrávky budeme počúvať. Ondrej Cintár je teda spoluzakladateľom súboru Keflux a zároveň členom Bratislavského improvizačného orchestra a zo skupenia European Music Collective. Na úvod si vypočujeme skladbu Eis upites es uzaugu. Je to lotyšská ľudová svadobná pieseň, ktorú Ondrej Cintár prekomponoval a nahral s hudobníkmi z European Music Collective počas rezidencie v lotyšskom Sidrabini.

0: Doznala skladba Ice Upites pre violu, kontrabas, elektrickú gitaru, altový saxofón, tenorový saxofón a klarinet. Parafráza na lotyšskú ľudovú pieseň. A ja vítam pri mikrofóne autora tohto diela, Ondreja Zintaera. Ondrej, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie k tomuto rozhovoru. Možno ako prvé by som sa ťa opýtal na súbor Keflux, to je aktuálne vznikajúci ensemble, ktorého si ty zakladateľom a takýmto nejakým ideovým otcom, by som možno povedal. Keby si nám povedal niečo o tomto súbore, budeme počúvať nahrávky o okolnostiach vzniku a čo všetko tomu predchádzalo.
1: Ahoj Juraj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi sa teším, že som tu. Takže tento ensemble Keflux, alebo tiež Košický improvizačný orchester, vznikol, teda určite musím spomenúť Lenku Novosedlíkovú, ktorej teda veľmi pekne ďakujem za taký ten taký impuls, ktorý vlastne to celé naštartoval. No, ja i Lenka vlastne viac menej pravidelne hrávame v rámci Bratislavského improvizačného orchestra v klube A4, kde teda sa to deje každý mesiac. No a tam vlastne, ja som teda nad tým premýšľal už dávnejšie, ale teda Lenka prišla s tým, že veď poďme skúsiť aj my niečo také. No a v podstate prišli sme na to, že vlastne veľmi dôležité je určite nájsť nejaký priestor, kde by sa to dohrávalo, tak ako ten bratislavský orchester sa schádza v klube A4. No tak bolo niečo potrebné nájsť tu v Košiciach, niečo také. No a vlastne tak sme si povedali, že keď bude priestor a termín, aj teda priestor a čas, tak potom už ostatné už sa to proste nejako rozbehne. No tak prvá voľba padla na divadlo na peróne, kde teda som sa opýtal, či by boli ochotní vlastne poskytnúť ich priestor na to, ktorý je teda sa ukázal ako úplne ako vynikajúci práve na takéto hranie. A teda oni vyšli veľmi pozitívne, veľmi v ústrety, tak vlastne to bola ako keby moja úloha v tomto celom. Lenka dala dohromady vlastne taký nejaký prvotný nástrel, nejaký prvotný mailing list alebo takto, ktorý vlastne sa odoslala sa správa vlastne týmto hudobníkom, ktorí sa toho zúčastnili. No a už všetko ostatné už bolo dielom náhody alebo dielom takého spoločného chcenia. Takže ten Keflux alebo Košický improvizačný orchester vlastne vznikol takto veľmi takým ako spontánnym impulzom a sledom udalostí. No, tak by som to povedal.
0: Poďme sa teda dopracovať ku prvej ukážke. Prvý koncert zo skupenia Keflux sa teda odohral v taký emblematický dátum 21. august 2026 v divadle na peróne a snáď by sme mohli spomenúť hudobníkov.
1: Áno, uvedomujem si, že tento termín bol vlastne taký veľmi symbolický a možno tým slobodným hraním sme možno si pripomenuli tak smutnú históriu našej zeme. No a áno, ansambel tvorili teda tu na sediaci Juraj Vajo na analogový syntetizátor, kontrabas Boris Vajtovič, spomínaná Lenka Novosedlíková na vibrafón, Juraj Helcmanovský na husle, Frederika Pomová akordeón, Jana Santoviaková flauty, špeciálnym hosťom bol Štefan Sábo, ktorý je takou hlavou, dušou a srdcom Bratislavského improvizačného orchestra. A Štefan Sábo hral na akustickej gitare. O, ja som hral na tenor saxofóne, áno, tak.
0: Aj na klarinete si.
1: A na klarinete, áno, samozrejme. Tak.

0: Vážení poslucháči, počúvali ste záznam z koncertu súboru Keflux Košického improvizačného orchestra, ktorý sa uskutočnil 21. augusta v divadle na Peróne v Košiciach, a my pokračujeme v rozhovore s zakladateľom tohto súboru Ondrejom Zintárom. Ondrej, v tomto sete by som sa ťa chcel opýtať na tvoj nejaký taký hudobnícky background. Ty si docentom v odbore informatika a s takou kurióznou postavou určite s týmto svojim backgroundom v hudobníckom prostredí. Viem ešte o matematikovi David Panca, ktorý je zase odborníkom byzantskej liturgickej hudbe. Ja by som teda sa ťa opýtal na tvoj taký nejaký background. Ako si sa vlastne dostal ku improvizácii, ku interpretácii, k nástroju?
1: Tak ako mnoho aj iných ľudí, ja som ako hudbu považoval vždy za niečo také, až také bytostne dôležité, a veľmi som sa akoby v mladosti hneval, keď taký starší moji súputníci životní, keď mi vraveli, že ale to ťa prejde, tak ja som bol stále na to taký, že ja som si tú hudbu stále chcel tak nejakým spôsobom nechať privlastniť, alebo jak to povedať, že pripútať k sebe tak, aby sa nejak nestratila. No a ja som bol takým veľkým fanúšikom hudby, hej, že budoval som si napríklad obrovskú zbierku vinylov, alebo dodnes mám všetky možné kazety ešte z mladosti, a stále som si to takto uchovával. No a v roku 2012 sa mi narodila dcéra, už po doktorandskom štúdiu a tak, no a vtedy to tak vnímam teraz ako tú moju minulosť, že vtedy sa to tak začalo lámať, hej, že človek zrazu si akoby vyberal, že ako sa teda teraz zaradiť do tej reality a do toho života. A no a vtedy som si to ako vymyslel niečo také, že no tak už ako nebehám po vonku toľko s kamarátmi a podobne a tak, no a že teraz ten čas doma, keď som a počúvam tie tóny hudby a takto, že tak by to chcelo nejakým spôsobom niečo s tým spraviť. No a tak môj prvý taký krok k nejakej kreativite bol ten, že ja som začal vypisovať tým ako rôznym kapelám, ktoré som vtedy počúval a podobne, a vlastne aj s tým, že im pošlem nejaké rôzne otázky, na ktoré som zvedavý, ktoré ma zaujímajú ohľadom tvorby a podobne, a potom som vlastne tie ich odpovede spisoval do takého, som vlastne vydával taký svoj taký doma vyrábaný časopis, ktorý práve ten časopis sa volal Zintár. Ono to je vlastne akoby parafraza rusínskeho slova cinter, ako cintorín. No a už potom, keď som ako niekde ako sa podpisoval, tak som sa podpisoval ako že Ondrej Zintár, Ondrej Zintár. A vlastne tak mi vlastne prischol tento pseudonym. No a keď si spomínal to, že teda som docentom v odbore informatika, ja som vyštudoval matematiku, doktorantské štúdium som potom robil na ústave informatiky tu na Prírodovedeckej fakulte. A tam už vlastne ako začala tiež vlastne tvorba. Každý vedec musí publikovať, musí mať svoju publikačnú činnosť a tak. No a to sa dialo pod môjim pravým menom, Ondrej Krídlo. A mi sa to vlastne vtedy začalo tak páčiť, že oddeľovať tieto dva svety. Že tá veda bude mať meno Ondrej Krídlo, tie ako moje vedecké výstupy. No a tieto takéto kreatívne teda budú podpisované ako Ondrej Zintár. No a to mi vlastne ako ostalo dnes. Ja som aj veľmi ako trval na tom, že to ako striktne oddeľovať, že tá veda je samozrejme vyžaduje obrovskú dávku fantázie a predstavivosti a podobne, ale veľakrát nie je taká emočná, alebo ja by som to povedal, že keď človek ako niečo cíti, tak ťažko o tom napíše nejakú matematickú formulu, hej, že proste zahrať si a zahrať nejakú melódiu, ktorá to vystihuje, je jednoduchšie, alebo nejakým spôsobom prirodzenejšie. No a tak sa mi to aj páčilo vlastne, že to malo takú perfektnú logiku takto oddeľovať tieto dva svety, ale aj tak vlastne sa to zišlo. No a vlastne, keď ja som vydal 3 čísla tohoto svojho časopisu, ale to teda boli také ako A4-ky 100 stranové a tak, takže to naozaj to boli 2 roky práce vždycky, dokedy ako to vyšlo von a tak. A samozrejme sa to zaoberalo takouto drsnejšou odnožou hudby, hej, rôznymi podobami takého hardcore punku a grindcore a také. Ale zachádzalo to potom až do takých ako noizových, a v tej dobe som práve objavil Johna Zorna a Petra Brocmana, takéto saxofonové hazardovanie práve s takýmito možno takými hlučnejšími subžánrami. A to vlastne bola taká nejaká cesta. No a keď som vydal vlastne v roku 2018, to som vydal nejaké tretie číslo toho svojho zinu, a tam už som cítil, že už jak si ťažko sa o tom píše, že možno už viac by som chcel možno to naozaj ako skúsiť. No tak ja som išiel vlastne do obchodu a kúpil som si nejaké úplne najlacnejšie gitarové efekty a do toho zapojil nejaké klavesky od mojej dcery a začal som robiť také prvé také hlučno experimentálne zvukové plochy a podobne. A čím viac, ďalej a ďalej, vlastne ako takým ľuďom, ktorí sa stále pýtajú, že kedy vyjde nové číslo toho časopisu, tak ja stále vravím, že keď som vlastne začal hrať, tak som stratil tú schopnosť písať o hudbe. Hej. Vlastne to písanie bolo také, že ja som sa akoby chcel dotknúť tej hudby nejakým spôsobom a vlastne teraz, ak sa aj dotýkam, tak ako oveľa priamejšie, hej, že tým písaním o hudbe, no, je to dôležité, je to určite skvelé, ale vlastne ja som vlastne zistil, čo som tým cieľil, alebo čo som chcel, hej, a vlastne tým hraním som to dosiahol. No a potom prišla vlastne tá karanténa, epidémia covidu a vtedy vlastne to tak nejak som zistil, že ako to experimentovanie so zvukom je také, ako je to zaujímavé, ale chcelo by to hrať nejak, na nejaký nástroj, že nejak ako robiť presnejšie tie veci, lebo tam je to stále tak hlukové, noizové, kdejaké sonic artové kompozície, tam je to stále taký pokus omyl, že ako chceš niečo, ale dostaneš niečo iné, ako je to krásne, ale nie. A ten nástroj je nejaká taká cesta k tomu, ísť k tomu bližšie. Tak prvý taký nástroj, ktorý som si kúpil, bola basgitara. To bolo teda veľmi jednoduché s týmito efektami prepojiť a takto a hrať. Potom som skúšal niečo také ako rôzne nejaké také jednoduché syntetizátory, ale také, že aj vyrobiť, hej, že v podstate keď na mixáku prepojíš výstup so vstupom a ako také prvé, ale potom vlastne už keď to bola taká naozaj taká tvrdá tá karanténa a podobne, veľakrát to spomínam ľuďom, že ja som sa naozaj bal, že tu bude koniec sveta a že už sa treba nejakým spôsobom rozlúčiť so svetom, alebo čo, tak vtedy som si kúpil saxofón a že akoby že na rozlúčku a vtedy to začalo.
2: Čiže ty si predtým hral iba klarinet?
1: Nie, ja som predtým nehral vôbec. Ja som vlastne ako dieťa pôsobil v dýchovke, kde som sa možno niečo naučil, určite ako na to nikdy nezabudnem.
2: A na čo
1: umenom.
2: Si hral v dýchovke?
1: V dýchovke som hral na tubu, ale ako začal som na činely a potom trochu na tubu a vlastne potom už som išiel na strednú školu, vlastne som prestal a potom trochu na gitaru a tak. Ja som ako úplný samouk. Ako ja som, niečo som pochytil odtiaľ a tak, ale vlastne sám som si to začal takto nejak spájať. Ja som chodil do nejakého centra voľného času k pánu učiteľovi Harvanovi a to boli také, že každé ráno bola rozcvička, mala tá dýchovka humenčanka, mala každé ráno mala také hranie polhodinové, hodinové. Takže to bolo také super naladenie sa do dňa a popri tom sa ako človek niečo pochytil. To bolo také veľmi zaujímavé. A potom sme tam chodili po obede už na také ako dlhšie hodiny. A to bolo tiež tak, že vlastne ja som sa tam prihlásil na gitaru, ale pán učiteľ povedal, že ale správny hudobník by mal vedieť hrať na 2-3 nástroje. Ja sa to smiem, že my sme chceli ako mať gitaru, basu a bicie, ale skončili sme ako tuba, trombón a klarinet. Ale vravím, ja som ako taký číri samouk. Ako, no a keď som vlastne hovoril o tom oddeľovaní tých svetov, tak vlastne ono sa to nakoniec aj tak zišlo. Hej, lebo v poslednej dobe som teda veľmi taký silne, jak by som povedal, motivovaný sa naozaj naučiť aj tie úplné základy a pochopiť také tie zákonitosti tej hudobnej teórie.

0: bolo teda 3 dní predtým, v piatok, a my sme sa tu stretli, myslím, v pondelok.
1: To znamená, je to tak?
0: To bolo 23. augusta. A odtiaľto by sme si mohli vypočuť ukážku, aký máš ty dojem teda z tohto nášho ďalšieho setu.
1: No, to bola taká zaujímavá zmes pocitov, pretože tým, že ten koncert sa teda podľa mňa nadmieru vydaril a vlastne ja som hral vlastne s väčšinou tohoto ansámblu prvýkrát a ja som bol teda veľmi, veľmi úžasne šťastný vyslovene z toho výsledku, tak vlastne aj keď som si potom počúval tú nahrávku, tak vlastne len to utvrdzovalo vo mne ten pocit, že ten koncert sa naozaj vydaril. Zatiaľ čo nahrávanie v rozhlase už teda bolo za úplne iných podmienok. Ja si myslím, že publikum vytvára taký veľmi zaujímavý šum, v ktorom veľa chybičiek sa stratí a naozaj počuť len ten taký dobrý výsledok. Tak nahrávanie vlastne v štúdiu bolo také, hej, že tu bolo naozaj počuť každé zašuchotanie a každý nádych, výdych. Takže tu na naozaj to bolo také, že bolo cítiť aj z tej nahrávky, mám taký pocit, že to je také oveľa intimnejšie hranie a že každý hudobník sa naozaj sústredil na sám na seba a samozrejme aj na ostatných. Ale vo výsledku si myslím, že ten výsledok zase sa podaril, ale akoby taký by som bol tak inak, hej? Že naozaj tá povaha toho výsledku je taká iná, taká zaujímavejšia, taká intimnejšia. Výsledok je výborný, ale s tým rozdielom, že po tom koncerte ja som bol taký naplnený týmto a tu na som sa až akoby musel presvedčiť o tom, že to bolo dobré, no. Tak to.
0: Poďme si teda vypočuť záznam z tejto nahrávky, ktorú teda zrealizoval zvukový majster Michal Balaš.

0: Vážení poslucháči, počúvali ste záznam zo štúdiovej nahrávky zo skupenia Keflux Košického improvizačného orchestra a my teda pokračujeme v rozhovore so zakladateľom tohto súboru Ondrejom Zintaerom. Ondrej, teraz by som sa ťa možno opýtal na tvoje ďalšie nahrávky. Čo by sme si mohli teda vypočuť z tvojej doterajšej tvorby?
1: Tak každý, kto zavítal na moju Bandcamp stránku, tak uvidí, že tam ako tých vystupov celkom dosť. No ja by som určite ako vypichol také tri albumy, ktoré vyšli ako moje solo albumy a to je taká trojica, jeden sa volá Antroportrét, jeden sa volá Spánok a tretí, teraz vlastne posledný, sa volá Sny. No a tieto tri albumy vlastne reflektujú určite nejaké každodenné žitie, je to možno sa to dá vnímať ako, že to sú nejaké denníkové zápisky alebo nejaké možno pocity, ktoré vo mne dlho sa kulminujú a možno potrebujú ísť von a to je možno nejaká takáto forma. Ten album Antroportrét vznikol hneď po začatí vojny na Ukrajine a celou tou možno takou spoločenskou premenou, ktorá vlastne už možno bola v nejakom procese, ale tá vojna to, ak by som povedal, urýchlila možno niektoré procesy alebo neviem, ťažko sa o tom rozpráva. No a takže ja si myslím, že tam ten album je teda okrem hudby, sú to vlastne aj zhudobňované moje básne, ktoré reflektujú túto dobu a v podstate aj pretrvávajú tie pocity až dodnes, takže určite to bol taký impuls sa možno vyrovnať s niečím takýmto. Potom album Spánok, tam by sa dalo povedať, že to už možno bol taký akoby krok späť, alebo možno už som sa tak snažil neupriamovať až tak úplne na niečo také úplne konkrétne, ale dá sa povedať, že je to také možno moje také vyrovnávanie sa možno aj s tým, ako kto som, alebo možno nejaký môj vzťah k môjmu okoliu. Ale samozrejme, že to tak súvisí to s takýmito temnejšími vecami. No a ten úplne posledný, ktorý vlastne, ja som ho dokončil presne na Vianoce, album Sny. Ja som vždy mal rád surrealistov, takže on tam, ako určite tam ten odkaz je, ale nie je to tak, že by to bol nejaký snový album, alebo takto. Aj tie skladby sa vlastne tak volajú, akože pocity a predstavy, a že to sú vlastne také možno uvedomenie, že vlastne to, čo vnímame, to sú všetko také úplne abstraktné pocity, alebo vlastne vnímame tento svet iba cez naozaj iba to, čo cítime, hej. Že možno tá realita je nejaká taká iná, nevieme. Je to rozhodne námet na premyšľanie, nielen pre vás, pre mňa. Ešte by som dodal teda, že áno, to sú také tri albumy, ktoré by som vypichol, ale vlastne moje portfólio obsahuje mnoho nahrávok, ktoré práve tým, že počas epidémie, počas korony ja som vlastne začal tak ako aktívne takým spôsobom ako tvoriť, takže veľa albumov vzniklo napríklad na diaľku, hej, že s týmto japonským bubeníkom Ryosuke Kiyasu, čo je taký hráč na snare drum, hej, taký, ktorý koluje po celom svete a takto, tak s ním napríklad som vydal dva albumy tak, že vlastne sme si posielali nahrávky po internete, hej, že on mi poslal nahrávku bicích a ja som do toho dorobil nejaké syntetizátory a hru na saxofón a to sme takým spôsobom ako vydávali, alebo možno spomeniem také trio s Paulom Toňolom a s klaviristom a bubeníkom z Talianska, tak to bolo tiež také, ako sme to vydali, ako ZTB trio, hej, tam vyšlo dva alebo tri albumy, sme si takto nahrali. V podstate to bola taká hra, hej. Nebrali sme to nijak smrteľne vážne, ale si myslím, že tie výstupy stoja za to. Ale rozhodne, ako niečo z toho vznikalo tak ako veľmi spontánne, v podstate zo dňa na deň a niektoré vznikali naozaj tak, že som nad tým teda dlho premýšľal a naozaj, tak tie tri albumy svoje, ktoré som spomenul, tam som chcel, aby to malo takú nejakú formu, samozrejme, že ja to všetko robím v domácich podmienkach, doma v obývačke, tak ono to ako ťažko niekedy dosiahnuť, hej, taký ten úplne nejaký super vyleštený drahokam, takže je to také možno také polosurové niekedy, ale tak ja zase sa na to tak dívam, že no keď sa budem v kuse do nekonečna cenzurovať, tak nič nebude, hej, tak musí byť aj niečo také, aj také možno polo urobené, no. Ja zastávam taký ten názor, že hej, nebyť na seba až tak extrémne prísny, lebo potom človek vlastne nič neurobí, keď bude až takto. To je asi všetko.
0: Ondrej, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor, teda prajem veľa umeleckých úspechov do ďalšej tvorby a interpretácie a poďme teda počúvať.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Prvou ukážkou bude skladba Predstavy z albumu Sny, nasledovať bude Klavír z albumu Antroportrét a na záver zaznie soprán, saxofón a ničiace stroje z albumu Spánok.

0: Vážení poslucháči, relácia Hudba mladých z Košického štúdia sa končí. Pripravili Michal Balaš a Juraj Vajov. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Nikol Hochholcerovej Táto izba sa nedá zjesť. V réžii Adama Hanuliaka účinkuje Dominika Žieranová.

50. Niekto Ivanovi vytrháva vlasy. Niekto neviditeľný. Ivan ich po jednom zbiera. Ťažko sa mu hľadajú biele vlasy na bielej plachte. Po jednom ich hádže do koša k zhnitému ovociu. Myslí pritom na dcéru, ako rozbíjala dary, ktoré od neho dostala. Úlomky po jednom pozbieral a odložil do zásuvky.

A oco, stíš to? A keď sa zobudí a otočí vanku už mokrý od potu, zistí, že pod ním tikajú hodinky. Celý húf hodiniek. Mýria sa ako hady. Nenávidí tikanie hodín. A teraz takto tikajú priamo pod jeho vankúšom. Jedni zasičia a poskladajú sa do klbka, nadvihnú článok na remienku, aby spod neho mohlo vypadnúť vajce. Z tohto vajca sa vyliahnú detské hodinky. Veselo sa hmíria a tikajú. Do piče, tak ešte aj toto! Hromží Ivan, hádža hodinky do koša k zhnitému ovociu, ale skopine ubúda. Nakoniec Ivan vlezie do skrine a tam sedí na hrbe džínsov. V mladosti by vraždil za džínsy. Vraždil by sa ticho. Ale hodinky tikajú. Počuť ich aj do skrine. Ako by sa za Ivanom plazili, kým jemu vypadávajú vlasy do lona. Dvanásť. Bad boy talking fast, talking dirty. Moja izba sa nedá zjesť. Ani moje nechty sa nedajú zjesť. Iba obhrísť. Prídem zo školy, obhrízam si ich a plačem. Lebo na mňa kričali, škaredá lesba. Aj keď nemali prečo, veď všetky dievčatá sa učili boskávať s inými dievčatami. Ale horšie je byť škaredá. Lebo ostatné dievčatá nie sú. Kričia aj, že som bifloška, lenže ja sa nikdy nemusím učiť. Všetko si pamätám. Starý otec povedal, že mám na dievča priveľa mozgových buniek. Veď sa aj tvári, že som chlapec. Vyrába mi zbrane a naučil ma jesť varenú krv. Tu je ľahšie zjesť ako vlastnú izbu. Aj ako zjesť seba. Od koštičky pri nechtoch až po uši, o ktorých v škole hovoria, že sú veľké ako taniere. O tom všetkom by som mohla napísať, ale nenapíšem. Lebo na literárnej súťaži nám povedali, že písať o šikane nie je veľmi originálne, že o tom píše každý, takže o tom nepíšem. A ešte mi jeden porodca povedal, raz som čítal knihu, ktorá sa začínala vetou Ráno som vstala a odrezala som si ruky. Presne tak na mňa pôsobila tvoja poviedka. Ráno som sa zobudila a odrezala si izbu. Ale zjesť sa nedala. Posledná mliečna stolička sa mi odkotúľala pod posteľ. Ráno som sa zobudila a odrezala si izbu. Potom som odrezala školu. Našťastie ma starý otec naučil káľať drevo sekerou, aj keď iba malé kusy malou sekerou. Lenže ani škola sa nedala zjesť. Iba z bufetu sa vysypali kopy pelendrekov s príchuťou melóna, jahoda v jogurte a z telocvične vybehla Silvia. Moja jediná kamarátka, okrem starého otca a Rumoša. Prikryla mi hlavu a zazerala na tých, kvôli ktorým som si chcela všetko odrezať. Potom zazerala na mňa a žula melónový pelendrek. Odkedy Rumoš zomrel, nemám komu húčať do ucha. Ešte aj Silvia mi povie, sklapni a bicykluj. Rumoš zomrel už dávno. Najprv prišla pohľadnica zo sanatória, potom starý otec podrezal kozu. Lebo sa o ňu nemal kto starať, to bola Rumošova úloha. Ale hlavne bola jeho úloha počúvať všetko, čo natáram. Všetci to o mne hovoria. Tejto Terze sa huba nezastaví, v kuse niečo melie. A potom ma objímu. A ja si to všetko pamätám, lebo mám na dievča priveľa mozgových buniek. Raz budem ticho. Nikomu o ničom nepoviem.

0: Rodičia ma zapísali na krúžok kreslenia. Sedím tam, žujem koniec ceruzky, ako by to bola moja izba. V sluchadlách mi hrá metal. Prosila som Silviu, aby sem chodila so mnou, ale ona nie. Sedím tam a nikoho nepoznám. A keď si vytiahnem slúchadlá z uší, počuť iba škrabanie ceruzky a tikanie hodín a štrnganie kľúčmi a kroky. To ste vy, pán učiteľ. Chodíte pomedzi nás, štrngáte zväzkom kľúčov a hovoríte, čo to má byť?
1: Kôň? To vyzerá ako potkan.
0: A to má byť akože dom?

0: Táto čapatá škatuľa?
1: Ja som nenakreslila nič. Predo mnou prázdny papier, ceruzka, ktorá sa nedá zjesť. Prechádzate okolo mňa a to je čo? Opierate sa o stôl, kľúče zaštrngajú. Stena, poviem. Potom vám začnem rozprávať o tomto. Krst som mala mesiac po narodení. Ani vlasy mi ešte nerástli, ani zuby, a keď farár povedal pomodlíme sa, stará mama plakala, lebo aj ja som si zložila ruky.
0: Čo? Že odkiaľ to viem?
1: Pamätám si. Aj to si pamätám, ako som sa skotúľala zo schodov. Pozrite, tu mám jazvu. A pamätám si aj všetky rozprávky, ktoré som kedy videla. A pamätám si, ako som vrevala, keď sme sa nemohli ísť sánkovať, lebo snehu bolo rovnako málo ako dnes. A pamätám si, ako ma mama vyložila v tú istú zimu v kočíku na dvor, aby som tam zaspala, a keď konečne začalo snežiť, úplne na mňa zabudla, až kým mi spod snehu netrčal iba nos. Vtedy sa prestala pozerať na sneh a hovoriť si, ako pekne padá, a utekala po mňa. A nie, nepočula som to od mami. Mám jednoducho vynikajúcu pamäť. Nič nezabudnem. A beda tomu, kto mi ublíži, lebo ja si všetko pamätám. A nepáči sa mi tá maďarská fráza, že to nie je vaša vina. Iba na vás praskol bič. Nenávidím ju, pretože ja si všetko pamätám. A ak na niekom prasknem bičom, tak kurva presne. A vy sa na tom smejete. Ani ma nevyhrešíte, že som povedala slovo kurva. Nepoviete, ako to rozprávaš, mladá slečna.

Inokedy si prehadzujem v rukách kúsok hliny. Budúci popolníček. A meliem poriadne nahlas, aby sa na tom všetci smiali. Ale najmä vy, pán učiteľ. A ako decko som sa bála tlačenky. Bola taká rozprávka, v ktorej tlačenka žila sama na povale a nakoniec od samoty zjedla celú dedinu. A s celou dedinou v žalúdku sa kotúľala po ceste. Až kým nezhotla pastierika a ten ju bičkou... ako sa povie bička po slovensky? Nožíkom ju prepichol. A ja som sa bála, že aj mňa niečo zožerie. Preto nemám rada tlačenku. Starý otec sa vždy smeje, že neviem, čo je dobré, že také som nejedla, odkedy mám dieru v ryti. A ešte hovorí, že keď budem dospelá, mala by som si hľadať muža, ako je Peter Esterházy. Jeden taký spisovateľ. A starý otec o ňom tvrdí, že je to aj naozajstný šľachtic. Jeho brat je síce tiež šľachtic, ale zároveň futbalista. A starý otec hovorí, že futbal má rád, ale futbalisti sú kokoti. To by podľa starého otca musel hrať brat Pétra Esterházyho vodné polo, aby bol pre mňa dobrý. Alebo, že by môj muž mohol byť ako zelený Peter z maďarských ľudových rozprávok, ktorému keď umrela mama, hlava sa jej rozpolila a vyletel z nej holub. Ten sa jediný dokázal schovať pred princeznou tak, že ho princezná nevedela nájsť a kričala: Zelený Peter! Taký bude môj muž. Na čo vy poviete? A ja som sa ako decko bál bažantov. Otec raz doniesol jedného domov, že na večeru, ale bažant ešte žil. Lietal po celej kuchyni a mama ho naháňala. Tereska, to musíš tak nakresliť, že si vymaľuješ to, čo sa potom odtlačí, aby si sa nepomýlila. No, a moja mama naháňala toho bažanta, až kým nevyletel von oknom. Tak za ním otec hodil mamine šperky a keď sa mama spýtala, čo budeme teraz jesť, otec povedal, že na to mala myslieť skôr. Doniesol jej spod okna náušnice a povedal, to si zožer. Nakoniec sme mali fazuľový prívarok. Máš rada fazuľový prívarok, Tereska? Doma potom náušnicou zoškrabávam omietku a napchávam sa ňou, ako to robievajú deti, ktorým vraj chýbajú minerály. Ale možno sú iba zvedavé na chuť. A na to, čo je za stenou. Tak vám chodím na krúžok kreslenia hučať do ucha, lebo na krúžku kreslenia nie je Silvia a nepovie mi, sklapni a bicykluj. Ani rodičia a ich v kuse niečo melieš, iba na chvíľu buď ticho, aspoň sa medzi dvoma vetami nadýchni. Hovorím vám o všetkom. O filme, ktorý som včera videla. Hlavná hrdinka sa skamarátila s Líškou a Líška na konci sama vyskočila z okna, padla na bicykel a bolo počuť rinčanie, keď sa z neho odlomil zvonček. A poviem vám aj o Rumošovi. Lebo Rumoš bol kedysi môj najlepší kamarát. Nutila som ho písať diktáty. Rumoš bol síce Maďar, ale poslušne písal. Vážne, nesmejte sa. A potom ma učil baliť cigarety do takej tej kovovej škatulky a vozil ma na koze. Držal jej hlavu, kým som sa na ňu vydriapala, ale obkročmo som na nej vydržala len chvíľu. Potom ma Rumoš rýchlo musel dať dole, lebo ma jej chrbát tlačil medzi nohami. Hovorím vám o prírodopisnom filme, ktorý som videla, keď starý otec zaspal na gauči. Na strechu chatky vyliezli vlci. Labami a papuľami povyberali škrídle a rozobrali strechu, aby sa dostali k spiacej žene. Najprv jej rozhrízli mladé prsia, kypiace z výstrihu nočnej košele, potom brucho a panvu. Jeden vlk si odniesol do kúta jej nohu a cmúľal na nej prsty. Až potom sa zvieratá pustili do hlavy. Úplne nakoniec zjedli aj vlasy. A neskôr ich niekde v lese vygrcali. Ale práve pre tie vlasy to šlo hrozne pomaly. Museli si ich labami ťahať z papúľ. To mi pripomenie, že u nás doma sa vždy grcalo do hnedého lavóra, v ktorom je inokedy špinavá bielizeň. A aj o tom vám porozprávam. Nakoniec dodám, že neviem, či to boli naozaj vlci, lebo to bolo už dávno a ani to zviera nevyzeralo úplne ako vlk, skôr ako malý tučný pes. Lenže ešte stále sa bojím. Aj tlačenky, aj spania v chatke.
O týždeň Matúš utľapká z hliny nemotorného zavíjajúceho vlka, vy sa začnete smiať, ukážete naň prstom a poviete: Malý tučný pes.

0: Príde po mňa Silvia so svojím novým chlapcom. Stoja pred budovou a fajčia. Keď vychádzame, Silvia na vás zazrie. Vy zazriete na Silviu. Ja nesiem knihu, ktorú ste mi požičali, a CDčka. Aj keď si doma nemám ako CDčka prehrať, takže ich obsah stiahnem z internetu a na druhý deň vám poviem: ďakujem za CDčka, boli skvelé. A vy poviete: ja tú kapelu počúvam už dlho, ale nikto ich nemá rád. A potom pôjdem za Silviou, fajčí pred školou a chuť cigariet zajedám melónovým pelendrekom. Igelitové vrecko od pelendrekov poskladá, vloží si ho do tašky a neskôr znovu použije. Lebo Silvia je taká. Umenie ju nezaujíma, ale igelitky áno. A ja tiež. Preto po mňa vždy príde a zazerá na vás. Keď som vám vtedy ukazovala svoju jazvu od schodov, po ktorých som sa skotúľala, vyhrnuli ste si rukáv a pod ním bola jazva oveľa väčšia ako moja. Trochu ako relief zoslaného cesta. Keď som sa opýtala, odkiaľ ju máte, povedali ste: miloval som sa so sklom. A až keď som chcela nadvihnúť obočie, ale namiesto toho som vytreštila oči, ste dodali: prejebal som ho. A zasmieli ste sa. Preto ma už potom netrápilo, že som povedala slovo kurva, aj keď by ma to nemalo trápiť vôbec. Lebo počúvam metal, nosím trička s kostrami a na nohaviciach reťaz. A aj keď nefajčím ako Silvia, predsa len už nie som decko, ako keď som nútila Rumoša, aby ma vozil na koze. Pýtate sa ma, na akú chcem ísť školu. Poviem, že ešte neviem, aj keď viem. Na čo vy poviete, že to by som už teda mala vedieť. A ja vám nepoviem, že v skutočnosti už viem, ani keď predo mňa položíte anatómiu pre výtvarníkov a donútite ma kresliť ženu na strane 42. Žena na strane 42 nemá vlasy, nemá prsia, nemá kožu, ako by ju obhrízli vlci. Prekresľujem jej svaly a myslím pritom na moju mamu, ktorá vôbec nevyzerá ako žena zo strany 42. Moja mama má vždy opálenú pokožku, blond vlasy a štíhly pás a tenké nohy a nosí červené šaty. A mne všetci hovoria: ty si celý otec. Všetko moje oblečenie je čierne. Som malý pohreb mojich rodičov. Prestrčíte prst cez oko na reťazi, ktorú mám pripnutú o pútka na opasok. Pýtate sa, či sa toto teraz nosí? Chcem vám odvrknúť, že nie, kurva, nenosí. Ale namiesto toho klopím oči. Doma si reťaz odopnem, strčím do zásuvky a zavolám Silvii, či mi dá cigaretu. Silvia ma vysmeje a potom mi hladí chrbát, kým sa dusím dymom. Kde máš tú kokotinu z nohavíc? Zazerám na ňu a pred spaním si reťaz predsa len pripnem nazad. Prestrčíte prst cez oko na mojej reťazi a potiahnete. Bál si veci. Ideme na koncert do kostola. Rozhojdáte moju náušnicu s obráteným krížom, ktorou jem svoju izbu. Aj včera som sa ju snažila požuť, kým na seba rodičia kričali: kurva! A prepáč, miláčik, teraz čo sa rozčuľuješ?
1: Ja teda nie,
0: poviem, ale o pár minút sedím na chóre a držím popolníček, ktorý som sama vyrobila. Asi ho dám Silvii. Pred kostolom mi poviete: milujem ťa. V triede mi poviete: potýkajme si. Pred sebou máte koláč a hrnčeky s čajom. Kávu nepijete, lebo sa vám z nej rozbúši srdce. Obímete ma a poviete: tak sme si potýkali. A ja prikývnem. Vaše meno chutí ako omietka zo stien mojej izby. Škriabe ma v hrdle, ale aj tak hltám. Hrdá, že mi z nej konečne ubúda.

Potom ma pozveš k sebe domov. Tam otvoríš dvere a máš na sebe bundu, ako keby si sa niekam chystal a pritom iba sedíme v kuchyni. Spravíš mi čaj? Aj keď som chcela kávu, ale mne vraj ešte kávu netreba, tak srkám šípkový a obzerám si dekorácie na stenách. Chcela by som niečo povedať, ale neviem, kurva, že čo? Niečo ďalšie o Rumošovi, alebo starom otcovi, alebo o Silvii, aj keď Silviu nemáš rád. Napokon ukážem do rohu tvojej kuchyne a poviem: rovnaké kachličky ma starka nahajzli. Uštipneš ma do líca a smeješ sa. Tebe teda fakt môžem povedať hocičo. V kuse mi môže huba mlieť. Kým sa obúvam, opýtaš sa, či ma nebudú hľadať. A nie, povedala som, že idem k Silvii. Hovorím a dlho ťa objímam. V mojej izbe potom niečo šuští. Asi v nej vrie krv. Bude ju treba zjesť. Vrie, keď sedíme v tvojej kuchyni. Za tvojim chrbtom rovnaké kachličky, ako u starkých nahajzli, a tiež zástera s tvojim menom. Listuješ v knihe od Rodina po Móra, zabalenej v igelite. Á, táto socha tu, tá mi zmenila život. Aj som potom spravil takú podobnú. Teraz ty melieš a ja ťa počúvam. A potom sa ti v jednej chvíli huba zastaví a spýtaš sa: môžem ťa objať? Ako keby si ma už neobjímal. Aj po zadku si ma už plesol, keď som odchádzala. Nepohol si hlavou, takže som ti perami trafila kútik úst na miesto líca. A teraz sa zrazu pýtaš: môžem ťa objať? A ja už dávno v tvojich rukách čakám, kým otočíš hlavu a z úst sa ti vyvalí varená krv.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Nicole Hochholzerovej Táto izba sa nedá zjesť. Čítala Dominika Žiaranová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Lida Hodulíková, zvuk Ľubica Olšovská, produkcia Marcela Stanková, réžia Adam Hanuliak. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

Milí poslucháči, dnes budeme spomínať na speváka, multiinstrumentalistu a výrobcu ľudových hudobných nástrojov Štefana Klimenta. Tento rok uplynuli 3 desaťročia od jeho úmrtia. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marian Minárik.

Štefan Kliment sa narodil v roku 1923 v Dobrej Nive. Vyrastal na Pliešovských Lazoch, odmala chodil na salaš a zaučal sa za Valáška. Privykal na hory i na tvrdú robotu. Lenže na salaši sa po robote aj spieva a tancuje. Aj pri pasení sa píska na píšťalkách a fujarách. Keď založila Zuzka Selecká v Dobrej Nive detský súbor, Števko Kliment sa stal jeho členom. V roku 1949 nastúpil do tanečnej skupiny Sľuku. Vypracoval sa na solistu, ale zranenie mu zabránilo v tanci pokračovať. Tak sa zo Štefana Klimenta stal spevák, muzikant a výrobca ľudových hudobných nástrojov. So Sľukom precestoval kus sveta. Dlhší čas vystupoval v Laterne Magike v Montreale. Často nahrával s ľudovými hudbami Rinalda Oláha a Jána Berkyho Mrenicu, s orchestrom Sľuku a s orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Nasledujúcu pieseň hrá ľudová hudba Rinalda Oláha.

Keď si v rozhlasovej kartotéke vyhľadáme kartu speváka Štefana Klimenta, nájdeme na nej iba čosi vyše 20 nahrávok. 5 z nich sa dostalo i na profilovú gramofónovú platňu Štefana Klimenta s titulom Idem, idem, lebo musím z roku 1987. Tu je spolu 15 nahrávok. Štefan Kliment sa tu predstavuje ako spevák, ale i hráč na fujare, šesťdierkovej píšťalke, koncovke, píle, drumbli i tekvičke. Sprevádzajú ho ľudové hudby Jána Berkyho Mrenicu a Rinalda Oláha, Oľun pod vedením Štefana Molotu a orchester Sľuku pod vedením Jána Matusa. Skladby spracovali Ján Berky Mrenica, Rinaldo Oláh, Julius Móži a Pavol Tonkovič.

A zda nás prekvapí, že taká výrazná spevácka osobnosť stredoslovenských, predovšetkým dobronívskych a podpolianských piesní, ako je Štefan Kliment, ponahrávala v štúdiách celkovú minutáž, ktorá by sa poľahky vpratala na dve CD-čka. Súvisí to s akousi utiahnutosťou a zároveň svojskou hrdosťou Štefana Klimenta, ale i so skutočnosťou, že spev striedal aj s inými remeslami. Cenným materiálom na spoznanie Klimenta ako človeka je kniha Mariana Plavca Majstri z roku 2003, ale i dve hudobnoslovné relácie z archívu Slovenského rozhlasu. V roku 1985 venovala Darina Laščiaková Štefanovi Klimentovi takmer pol hodiny relácie z cyklu Piesne moje piesne. Novšieho dáta z roku 1996 je relácia Rastia Andrisa z cyklu Ľudové nástroje a ich výrobcovia, v ktorej je použitý rozhovor so spevákom nahratý krátko pred jeho smrťou 27. augusta 1996. Dnes si vypočujeme časti zo spomínanej relácie Dariny Laščiakovej z roku 1985 s výpovediami Štefana Klimenta.

0: Štefan Kliment v máji 1949 urobil vlastne úspešný konkurs do tanečnej zložky. Mal už dobrý základ z Dobronevského spevácko-tanečného súboru, ktorý viedla vtedy známa ľudová umelkyňa Zuzka Selecká. Pracoval vtedy ako murársky tovariš. Bolo ich 6 detí. Na prácu bol zvyknutý od malička. Ako 11-ročný poznal, ako sa ťažko vstáva za tmy o 3 ráno. Poznal a za ovečkami prechodil široké Pliešovské lazy. Vedel a pocítil aj to, že raz zaspať pri ovečkách znamená nedostať plácu, ktorá mu za to leto patrila, čiže 70 korún a jedny baganže. Veru, veru, na ten rok nikdy nezabudne. A predsa, ako nám povedal, z tejto služby si niečo užitočné odnáša pre celý život.
1: Z mojej služby som sa veľa rázy započúval do krásnych melódií ľudových piesní, ktoré spievali sluhovia a bačovia pri práci.

0: No a keď sa stal členom Sľuku, bol šťastný. V krátkom čase sa vypracoval na dobrého solistu, tanečníka. Radosť, ktorú v tanci prežíval, bolo možno pozorovať na celom jeho tanečnom prejave.
1: Vždy som si myslel, že nad tancom už nič krajšie neexistuje. Stala sa mi však nehoda. Pri nácviku som si natrhol šlachu na nohe a tak som bol vyradený z tanca. Keďže Sľuk mi bol nielen zamestnávateľom, ale i pojmom v mojom živote, nevzdal som sa a tak som urobil konkurs do speváckého zboru. Členovia speváckého zboru mali už trojročný náskok v speve a musel som vyvinúť veľké úsilie, aby som ich dostihol. No i napriek tomu sa stalo, že jeden z vedúcich mi povedal: Štefan, z teba spevák nikdy nebude.

0: Nebojím sa vás, jeden, čo vás bude sedem. Nebojím sa vás, jeden, čo vás bude sedem. Hej, keď vás bude 20, budem sa obrácať. Hej, keď vás bude 20, budem sa obrácať. Hej!
1: Tak je. Štefan Kliment sa tak ľahko nevzdáva. V živote prekonal mnohé neľahké prekážky, aj ťažké chvíle, ale zároveň aj víťazil. Aj vtedy, keď už tancovať nemohol. Má ešte hlas. Hlas od prírody krásny, plný a rezonujúci. Srdce plné citu. Započúvajte sa do jeho piesne.

Štefan Kliment teda dokázal, že naozaj vie spievať. Potom sa naučil krásne hrať na fujare a s ňou, ako aj s ľudovou hudbou, úspešne reprezentoval naše spevácke umenie doma, ale aj za hranicami našej vlasti, najúspešnejšie na svetovej výstave v známej Laterne Magike, kde si získal mnohých obdivovateľov.

0: Po návrate z Kanady, kde učinkoval 6 mesiacov, nasledovali doma v Sľuku roky plodnej práce, radosť z mladosti aj zo zaslúžených úspechov. Ale práve v takom období život mu začal ináč diktovať. Bytové pomery jeho rodiny prinútili ho odísť zo Sľuku. Odišiel teda s rodinou do Dudiniec.
1: Začali sme budovať od základov, vtedy ešte v malej dedinke, s troma bytovkami a hrstkami nadšencov. Tu som zažil pri mojom nástupe do pozemných stavieb šokujúcu príhodu. Keď robotníci protestovali proti môjmu prijatiu za murára a tesára, povedali, že na chlapa z kultúry robiť nebudú.
0: Ale Štefan Kliment sa opäť nepodal. Hneď v prvých dňoch zamestnania dokázal, ako mu ide murárska a tesárska práca. Bol zdravý, silný a veselý. Spolupracovníci si ho zakrátko obľúbili a vážili. No ani pri tvrdej práci nezabúda na ľudové umenie. Venuje mu všetok voľný čas. Brigádnicky vystupuje, spieva a hrá na mnohé ľudové hudobné nástroje. Onedlho ako člen kultúrnej komisie organizuje zakúpenie krojov zo Zvolenského divadla. Pozdejšie ako poslanec miestneho národného výboru podporuje výstavbu občianskej vybavenosti obce, kúpele, amfiteáter, kde sa odvtedy každoročne konajú hontianske kultúrne slávnosti. Kus práce urobil Štefan Kliment. Opýtajte sa na neho hoci ktorého občana v Dudinciach. Kliment, takého by sme ešte raz potrebovali.

0: Z relácie Dariny Laščiakovej z roku 1985 sa ďalej dozvedáme o návrate Štefana Klimenta do Rusoviec, ale i o vzniku nového slovenského ľudového hudobného nástroja, inšpirovaného indickou kultúrou.
1: Po dlhých a plodných rokoch prežitých v Dudinciach prichádza opäť jeho čas návratu do Rusoviec. Z rodinných dôvodov, ale tak si myslím, že istú úlohu tu zohrala aj túžba za slovenským ľudovým umeleckým kolektívom, ktorý mu raz navždy prirástol k srdcu. Najskôr sa pustil do práce na rusovskom jednotnom roľníctvom družstve, ktoré mu pomohlo pri výstavbe rodinného domu. No, ale sľuk bol stále nebezpečne blízko. Stačilo prejsť cez cestu a už bol v rusovskom parku pod kaštieľom a z toho aj zo zavretých oblokov a dverí bolo počuť jemu tak srdcu blízke jasavé melódie.

0: neodolal. Opäť sa vrátil do sľuku. Privítali ho vďačne a radostne. Štefan Kliment pustil sa opäť do práce s nebývalou chuťou a nadšením. Docvičuje repertoár, hľadá nové piesne pre sólové výstupy a venuje sa aj novým ľudovým hudobným nástrojom.
1: Okrem fujary, píšťary, som sa naučil hrať aj na drumbli. Píšťale si vyrábam sám. V roku 1976

0: 6 som bol vybraný pre zájazd do Indie. Tu som uvidel v Jaipúre v múzeu 450-ročnú drumbľu a ukovanú na nákove. U pouličných fakírov zase tekvicu, na ktorej hral. Po návrate domov som začal pátrať po tekvici. Zaujal ma ich zamatový zvuk. Takže do svojho repertoáru som zaradil aj piesne s doprovodom tekvíc.
1: A ozaj upravená je ako hudobný nástroj, vysušená, navrtané dierky. Nože nám zahrajte niečo na tomto hudobnom nástroji.

Pôvodná indická tekvička, presnejšie plod fľaškovníka, má iba 3 dierky. Štefan Kliment nepoznal ich presné rozloženie a pri tvorbe vlastného nástroja sa napokon dopracoval až k 7 dierkam. Vznikla tak zvláštna okarína prírodného tvaru.

0: ďalším zriedkavým, či skôr na Slovensku zabudnutým hudobným nástrojom, ktorý ovládal Štefan Kliment, je drevorúbačská píla.
1: V roku 1977 a 79 som sa učil hrať na píle. Do programu s batôžkom a krošňou. Doslovne som sa musel dopátrať spôsobu hry na nej. S pílou mám pripravené piesne a čím ďalej na nej hrám, objavujem vždy viac krásy v jej tónoch. No s pílou mám pripravenú jednu pieseň, ktorú mamka moja spievávala, a to je pieseň Sadila som bazaličku, sadila, keď sa naša verná láska zrodila.

Darina Laščiaková v sprievodnom slove k spomínanej platni píše: Štefan Kliment patrí medzi tých šťastlivcov, čo dostali do vienka krásny, upokojujúci hlas a navyše po svojich dávnych predkoch zdedil dar osvojiť si spôsob prednesu, ktorý pramení v tajomne šumiacich slovenských horách. Vedel si z tohto vzácneho prameňa načrieť a potom piť, piť plnými dúškami po celý život. Najväčšmi nás nadchýna jeho hlas. Jedinečný, od prírody krásny, rezonujúci, verne zachovávajúci čistotu, štýl aj prejav svojho rodného kraja. Naozaj v ňom počuť šum slovenských hôr i odkaz dávnych predkov, ktorí v nich žili. S fujarkou pred muzikou. Taký názov dal svojmu spracovaniu Pavol Tonkovič. Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave vedie Štefan Molota, na fujare hrá Jozef Peško. Spieva Štefan Kliment.

Milí poslucháči, túto reláciu Muzika folklorika sme venovali spomienke na speváka, multiinstrumentalistu a výrobcu ľudových hudobných nástrojov Štefana Klimenta, ktorý žil v rokoch 1923 až 1996. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní hudobnej mozaiky, v ktorej sa vydáme na cestu, ktorá nás zavedie do rôznych období hudobných dejín. Moje meno je Ondrej Veselý a dnes vás pozývam na putovanie od barokovej elegancie až po dravosť súčasného hudobného jazyka. Začneme vo Francúzsku v 18. storočí, a teda v období, keď sa hudba niesla v znamení pôvabu, dvornej grácie a tanečnej energie. Jean-Philippe Rameau, významný skladateľ a hudobný teoretik baroka, nám zanechal diela plné rafinovanej harmónie a rytmickej hravosti. Vypočujeme si jeho orchestrálne tance Tambura 1 a 2 z opery Dardanus spolu s Mizet a Tambura z baletnej opery Le Fête de Hebe. Hrá ensemble Musiciens de Louvre, diriguje Marc Minkowski.

Dozneli barokové tance Jeana Philippa Rameaua, tambura a mizet z opier Dardanus a Le Fête de Heb hral súbor Le Musicien de Louvre pod vedením Marka Minkovského. Z barokového Francúzska sa teraz presuneme do obdobia klasicizmu k tvorbe Josefa Haydna, dvorného skladateľa Esterházyovcov, ktorý sa do dejín zapísal predovšetkým ako autor symfónií a sláčikových kvartet. Významnú časť jeho diela tvoria tiež klavírne sonáty, ktoré si v ďalších storočiach našli svoju cestu aj k rôznym nástrojovým úpravám. Jednu z nich, sonátu S-dur opus 66, si teraz vypočujeme v úprave pre dve gitary. Dielo má tri časti, Allegro, Adagio e Cantabile a finále Tempo di Minueto. Hrajú Edin Karamazov a Pavel Štajdl.

Doznela sonáta Es-dur opus 66 od Josefa Haydna, ktorú sme počuli v úprave pre dve gitary. Hrali Edin Karamazov a Pavel Štajdl. Nasledovať bude živá nahrávka z koncertnej siene Berlínskej filharmónie, konkrétne zo Silvestra z roku 1992. Ide o nahrávku Burlesky pre klavír a orchester od Richarda Straussa. Táto skladba je plná mladickej odvahy, virtuóznej energie a typického orchestrálneho nadhľadu, ktorý bol pre Straussa tak príznačný. Klavírny part hrá Marta Argerič, Berlínsku filharmoniu diriguje Claudio Abbado.

Zaznela burleska pre klavír a orchester D-moll od Richarda Straussa. Na klavíri hrala Marta Argerič, Berlínsku filharmóniu dirigoval Claudio Abbado. Nasledovať bude skladba Hero od brazilsko-americkej skladateľky Clarice Asadovej. Je súčasťou projektu Archetypy, inšpirovaného univerzálnymi postavami a symbolmi z mytologických a rozprávkových príbehov rôznych kultúr. Skladba Hero predstavuje archetyp hrdinu, postavy, ktorá čelí výzvam, prekonáva prekážky a transformuje sa. V tejto kompozícii sa spájajú klavír, gitara a široká paleta bicích nástrojov do bohatej a dynamickej zvukovej štruktúry. Hrajú Clarice Asadová, Sergio Asad a Third Coast Percussion.

Doznela skladba Hero od Clarice Asadovej. Hrali skladateľka spolu so Sergeom Asadom a Third Coast Percussion. Na záver dnešnej hudobnej mozaiky zaznie ešte skladba Pigmask od tria Evian, ktoré tvoria huslistka a speváčka Iva Bitová, klarinetista Evan Ziporin a gitarista Gian Riley. Ich hudba spája prvky klasickej hudby, jazzu, folkloru a minimalizmu, vytvárajúci jedinečný zvukový svet. Skladba Pigmask pochádza z ich albumu Evian Live z roku 2013.

Doznela skladba Pygmask v podaní tria Evian, ktoré tvoria Iva Bitová, Evan Ziporin a Gien Reilly. Ich hudba napomedzi klasiky jazzu, folklóru a improvizácie bola skutočnou bodkou za dnešnou hudobnou mozaikou. Od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Veselý.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Ars Literu, pri ktorej vás dnes vítam ja, Adriana Totiková. Mojou dnešnou hostkou je sociologička Silvia Porubenová. Verejnosť ju pozná najmä ako odborníčku, ktorá sa dlhodobo venuje spoločenským a ľudskoprávnym témam. Dnes však zostaneme trochu mimo jej profesijného sveta a profesijného života, pretože existuje ešte jedna oblasť, ktorá je v jej živote prítomná od detstva a ku ktorej má veľmi osobný vzťah. Sú to knihy, krásna literatúra, čítanie a písanie. A práve o tom sa dnes budeme rozprávať.

0: Silvia, vitajte v relácii Ars Litera.
1: Dobrý deň, veľmi srdečne ďakujem za pozvanie a naozaj srdečne ďakujem aj za pekný úvod. Myslím si, že nemám k tomu viac čo dodať a je mi naozaj cťou i potešením, že môžem byť účastná aj v takejto relácii.
0: My sa tiež veľmi tešíme, že obohatíte svojou prítomnosťou nás tu v štúdiu, ale aj naše ctené poslucháctvo. Keď sa obzriete do minulosti, viete si vybaviť možno v nejakom krátkom obraze alebo v nejakom momente, keď ste si prvý krát uvedomili, že práve knihy vás priťahujú?
1: Áno, je to veľmi živá spomienka. Ja vždy tvrdím, že každý z nás má nejakú predestináciu z vlastnej rodiny väčšinou. A v mojom prípade to bola naozaj predestinácia mojimi rodičmi. Otec bol výtvarník, ale obrovský milovník literatúry a znalec literatúry takisto. A od malička mi dovolil listovať, prezerať si jeho knihy, vrátane tých výtvarných cenných monografií. A mama naozaj bola profesionálka literatúry, lebo bola jednou z prvých absolventiek katedry knihovedy a vedeckých informácií. A celoživotne, bolo to jej druhé vysokoškolské štúdium, a celoživotne sa naozaj venovala, bola riaditeľkou odvetvových knižníc a podobne. Takže čítať a venovať, zaoberať sa knihami, časopismi, mi bolo, odkedy si pamätám, absolútne samozrejme. Ja som si myslela, že to tak majú všetci ľudia a že je to tak niečo bežné, ako je dýchanie, príjmanie potravy. Proste knihy boli súčasťou aj fyzicky našich životov, čiže u nás v domácnosti všetky knihy pretekali zovšadiaľ, nielen z knižníc, zo stolov, zo stoličiek. Aj v kuchyni sme mali knihy a potom už v období dospievania sa mi práve tento moment nepáčil, no ale samozrejme, ako to býva, môžete hádať, ako to mám dnes, takže je to presne na ten istý spôsob aj u mňa.
0: Čo podľa vás rozhoduje o tom, či sa z dieťaťa neskôr stane celoživotný čitateľ, čitateľka?
1: Ja to vidím aj na svojej už dnes dospelej dcere, a najmä na vnúčke, ktorá má 13 rokov. Vždy tvrdím, že teda deti treba nakaziť tou láskou ku knihám a k literatúre. Najlepšie je samozrejme vlastný príklad, ale je tam aj dôležité isté usmernenie. Tiež som už aj niekde spomínala, že v podstate ten môj otec mal na mňa vplyv, pokiaľ ide o výber literatúry, až prakticky do jeho smrti. Už som bola dávno dospelou ženou, ktorá mala svoju rodinu a stále ma dokázal prekvapiť a zásobovať knihami, objaviť mi tie nové lásky pre mňa. Takže toto sa snažím niesť ďalej a odovzdávať ďalej. A musím povedať, že vlastne myslím si, že dokonca nie len tí rodičia, ale to širšie príbuzenstvo tam zohráva významnú úlohu. Ja som mala starých rodičov, ktorí boli ľudia práce, boli to vinohradníci, roľníci, stavári. Napriek tomu, ako v ich domácnosti opäť bola taká knižnica, aj dizajnovo, ktorá by dnes bola považovaná za absolútnu topku, ale bola to ich vnútorná potreba. Takisto mali dennú potrebu čítať, takisto mali dennú potrebu o literatúre rôznych žánrov diskutovať. Takže myslím si, že je to dôležité ako istý návyk, ako istá samozrejmosť, o ktorej až potom neskôr sa diskutuje a až potom neskôr sa zdôvodňuje, prečo všetko je to aj racionálne dôležité. Ale primárne je ten pocit, že so čítania by sa mala stať pre človeka vášeň.
0: Počujem teda, že ste mali naozaj šťastie na tie podnety. Keď si možno predstavím situáciu nejaké dieťa, nádejného mladého čitateľa alebo čitateľku, ktoré nevyrastá v tak podnetnom prostredí, tak čo možno my ako ľudia v okolí, či už pedagógovia alebo susedia, čo môžeme urobiť preto, aby sme ho nejako inšpirovali? Ako sa na to pozeráte vy svojim súkromným pohľadom a prípadne možno aj ako profesionálna sociologička?
1: Aj v tejto oblasti podľa mňa platí, že máme chodiť po svete s otvorenými očami a keď vidíme nielen z hľadiska svojej profesie, ale ako susedia, príbuzní, známi, dieťa, ktoré potrebuje postrčiť, ktoré potrebuje otvoriť ten svet, dajme tomu aj svet kníh. A tiež máme veľa príkladov ľudí, ktorí dnes to v úvodzovkách ďaleko dotiahli a presne toto zdieľajú. Že bola tam jeden moment, bola tam jedna pani z knižnice, bola tam jedna učiteľka, jeden sused, ktorý nám tento svet otvoril. Čiže častokrát sa mi už v tom osobnom živote presne stalo to, že či dieťa alebo mladý človek musel byť postrčený aj smerom ku knihám. Veľmi často som to aplikovala, keď som učila na vysokých školách. Mladým ľuďom, ktorí si neverili, že zvládnu napríklad to pemzum učiva zo skript. Ako na to ísť? Ako v sebe naštartovať tú schopnosť čítať s odborným porozumením, ale aj to, aby sa vám to čítanie stalo už toľkokrát nespomínanou vášňou.
0: Zniete teda naozaj nadšene, keď sme hneď začali tú čitateľskú tému. Máte aj možno taký nejaký tip, ako naozaj v sebe tú vášňu vášeň alebo to naštartovanie, o ktorom hovoríte, zrealizovať? Ako sa teda k tomu čítaniu dostať, ako to podnietiť?
1: Ja som, keď som bola veľmi mladá dievča, tak som čítala aj veľa poézie. To bolo zase samozrejme dôležité v tom istom období, kedy človek sa chce udržiavať aj v takom emocionálnom stave. Musím sa priznať, že dnes sú to už iné žánre. Mám radšej prózu, mám radšej poviedky, eseje, reportérske eseje, dá sa povedať. Ale udržiavať tú vášeň sa dá s tým, že si celkom otvorene poviete, čo vám to prináša v tej životnej etape práve tá kniha. Či potrebujete naozaj získavať informácie, vedomosti, či sa potrebujete dostávať do iných svetov, ktoré sú vám vzdialené, alebo či v sebe potrebujete pestovať nejaký únik od možno tej špiny rozpoltenosti dnešného sveta, toho regresu, ktorý je všade okolo nás viditeľný, či potrebujete v sebe pestovať dáku ušlachtilosť, dáky pocit niečoho, čo presahuje naše súčasné osobné individuálne životy. Takže pre mňa platilo to, ja som mala veľkú úctu knihám od malička, ako hovorím, a dospelo to tak, že som si myslela, že každú knihu, ktorá sa mi dostane do rúk, ktorú si kúpim, dostanem, som povinná prečítať. Teda nikdy som nenechala knihu nedočítanú, keď ma nezasiahla. Ale ako išli roky, som si uvedom, už to nerobím, čiže naozaj sa rada vzdám knihy, ktorá ma nezasiahne, a čoraz častejšie zisťujem, že vlastne najdôležitejšie sú tí knihy, ku ktorým sa vraciam. Takže dneska existujú nielen poviedkové knihy, ale aj romány, ktoré prečítam 3-4 krát aj viac, a vždy ich vidím z inej optiky vzhľadom na moju súčasnú situáciu. A tých kníh, ktorým sa celoživotne vraciam, tak majú svoje úplne špecifické miesto, dokonca aj teda fyzické miesto, tí majú špeciálnu knižnicu a ich tam možno 200. Hej? A to sú tie knihy, ktoré sú stále na programe dňa v každej životnej situácii, kedy potrebujem, siahnem po niektoré z nich a ako keby doslova naslepo siahnem vždy po tom, čo práve vtedy potrebujem.
0: A je to potom možno jedna stránka alebo niekoľko strán, ktoré si prečítate, keď sa k ním vraciete? Je to nejaká forma špeciálneho rituálu?
1: Áno, je to rituál a dokonca verím aj na také, je to taká až mágia, by som povedala, že verím, že na akejkoľvek strane tú milovanú knihu otvorím, tak nájdem presne to, čo mám zažiť a mám si prečítať. Niekedy teda čítam od stredu a mienim prečítať jednu stránku, prečítam od polovice až do konca, niekedy sa skáčem na preskáčku, že nakoniec prečítam tú knihu aj trikrát po sebe, ale nie celistvo. Takže je to niečo, na čo není recept, ale nechám si tú exkluzivitu sama pre seba, že je to dobre tak, ako to je, a potrebujem to mať tak, ako to mám.
0: Spomenuli ste, že je to možno až taký magický moment. Napadá vám nejaká skúsenosť, že ste teda jednu z tých svojich milovaných kníh, ku ktorým sa vraciate, otvorili a bolo to naozaj aj mystické, že ste možno naozaj dostali odpoveď, ktorú ste v tej chvíli hľadali?
1: Áno. Ja mám taký zvyk, ktorý možno nie je celkom pekný, akože aj v tých milovaných knihách a práve v tých, ktorých viem, že sa nikdy nezdám, počiarkujem. Hej? Počiarkujem rôznymi spôsobmi. Mám na to tiež taký svoj systém, veci, ktoré sú informatívne pre mňa dôležité, počiarkujem iným spôsobom ako tie, ktoré sú emotívne zasahujúce. A často práve tie naj, to je možno 100 kníh, ktorý takto mám popočiarkované a označené rôznymi značkami. Naozaj presne vždy otvorím na tej strane, kde je ten zásah, ktorý tam má byť, a verím, že je to až dáka mantra, to, čo si prečítam. Môže to znieť smiešne, môže to znieť ako zvláštne v kontexte človeka, ktorý sa musí pracovne riadiť vyslovene ráciom, ale verím, že existuje medzi nebom a zemou niečo, čo nás individuálne ľudské bytosti presahuje. Takže s veľkou radosťou tomu verím, a častokrát sú to autori, ktorí možno ani nie sú všeobecne známi, ale to, čo je na nich pre mňa dôležité, je práve istá ich ľudská vrúcnosť, ktorú môžem a mám možnosť tak na diaľku aj cítiť a mám možnosť s ňou súznieť. Takže nič nie je len tak, a ja naozaj knihám, najmä teda krásnej literatúre, pripisujem aj tento magický význam.
0: Ak by ste nám mohli pozdieľať možno niekoľko z tých vašich špeciálnych kníh, ktoré by to boli, o ktorých ste ochotná teda povedať, že áno, tieto patria na tú moju poličku, kde je tých 200 špeciálnych vybraných, ku ktorým sa vraciam.
1: Tiež sa to mení v čase, ale teraz aktuálne som sa pozerala, takže je to z amerických spisovateľiek, je to Lucia Berlin, takisto ikona americkej poviedky, veľmi neskoro objavená. Našťastie v slovenčine, v češtine vyšli už alebo 3 alebo 4 jej knihy v ostatnom období. Potom je to Annie Ernaux, nositeľka Nobelovej ceny za literatúru, ktorá možno aj tým svojim feministickým, ženským prístupom a údelom ma oslovuje opäť v každej fáze svojej tvorby. Z takých našich našimi označujem aj slovenskú, aj českú literatúru. Je to moja veľká, veľká nedotknutelná láska, to je Dominik Tatarka, ale možno ide o tie jeho diela, ktoré sú pre mnohých nepriateľné pre obrovskú mieru jeho zmyselnosti, proste tie autobiografické alebo autofiktívne diela. Z podobného dôvodu je to český Ludvík Vaculík, ktorého väčšina považuje skôr za takého politicky činného človeka a samozrejme publicistu, ale pre mňa sú absolútne zásadné jeho veci, ktoré sú opäť autofiktívne. Sú to veci, v ktorých sa prejavuje nesmierna sila jeho jazyka, nesmierna sila jeho prežívania, vrúcnosti spomínanej a podobne. Z takých mladších alebo novších autorov na Slovensku, hovorím, že je to veľmi rozmanité. Veľmi, veľmi mám rada Ivanu Dobrakovovú napríklad. Veľmi mám rada nie až tak známu spisovateľku na Slovensku, ale vynikajúcu redaktorku Iris Kopčajovú, ktorú si okrem iného vážim aj preto, akým spôsobom dokáže viesť literárny, ale nielen literárny časopis Rozum. A je toho veľa, veľmi veľa je tých autorov. No a asi takou mojou celoživotnou láskou, najdlhšie fungujúcou sú autori, ako je Ivan Bunin, to je taký môj objav, a Isaac Basevič Singer. Takže tých, ktorých som spomínala, tí naozaj po tých ľuďoch snorím jednoducho, hľadám všetko, čo je dostupné aj v antikvariátoch. A mám ešte takú jednu špeciálnu úchylku. Povedala by som, že literátov, ktorých mám rada, veľmi rada čítam aj všetko o nich. To, čo o nich napísali ich známi, ďalší literáti, aj ich osobnú korešpondenciu a podobne. Presne aj Ludvík Vaculík je toho príkladom. Dostala som sa k nemu, k tejto jeho autofiktívnej literatúre vlastne cez tiež moju obľúbenú spisovateľku, jeho partnerku Lenku Procházkovú. Časom som sa dostala aj k dielu jeho manželky Madly Vaculíkovej a pokiaľ ide o Dominika Tatarku, takisto som si pre seba objavila autorky ako Eva Štolbová, ktorá s ním vlastne nahrala Na vrávačky a potom sa sama prejavila a presadila ako literátka, alebo Eriku Podlipnú, ktorá napísala jednu perfektnú knihu Koláž o vlastne vzťahu s Dominikom Tatarkom.
0: Toto je z môjho pohľadu taká celkom nezvyčajná čitateľská vášeň a veľmi špeciálny čitateľský záujem. Ja som si vás nazvala, že ste takou pátračkou alebo detektívkou, že teda jednak objavujete nielen diela samotných autorov, ale potom cez vzťahy aj ďalších autorov, prípadne teda tých tvorcov, ktorí tvorbu predchádzajúcich autorov komentovali. Ako to vlastne celé vzniklo? Ktorý možno autor bol tým prvým, že ste začali objavovať aj tých ďalších cez možno recenzie alebo nejaké komentáre alebo iné referencie?
1: Nie, vlastne vôbec málo, kedy sa nechám ovplyvniť práve recenziami. Skôr sa nechám ovplyvniť naozaj tou autentickou tvorbou a spomínam si, že práve sa to týkalo Lenky Procházkovej, ktorú som poznala zase ako dceru Jana Procházku, českého autora, a veľmi sa mi v období pred 25 rokmi páčili jej krátke, také veľmi ženské, opäť emotívne poviedky. A odpoviedok som prešla aj k románom, ktorí sa konkrétne teda samozrejme dotýkali jej žitia práve s Ludvíkom Vaculíkom, a tak som všeobecne známeho Ludvíka Vaculíka, ako som už povedala, novinára, publicistu, politicky aktívneho človeka, začala vnímať aj cez iný typ literatúry a postupne sa z toho stala obrovská vášeň a už potom priamo v tých odkazoch tej pôvodnej literatúry autorskej si hľadám tie mená, ktoré by ma mohli zaujať, a zatiaľ to takto funguje.
0: Recenzie teda nie sú tou odpoveďou na to, ako hľadať povedzme nové literárne typy pre vás?
1: Napríklad spomínala som už časopis Rozum, áno, recenzie áno, ale nie tie veľmi, veľmi silno literárno-vedné recenzie. Veľmi rešpektujem samozrejme literárnu vedu, aj slovenskú literárnu vedu, ale priznám sa, že mám rada skôr tie popularizačné recenzie, ktoré sa dosiaľ uverejňujú aj v denníkoch a podobne. A mojou ďalšou veľkou vášňou bolo písanie do časopisu Knihy a spoločnosť pred 20 rokmi, viedol ho vtedy Damas Gruska. A aj mňa samú veľmi bavilo vlastne písať o knihách a prepájať tie knihy, aj odborné častokrát, bolo to obdobie, kedy sme vstupovali do Európskej únie, čiže prepájať aj, dajme tomu, literatúru o verejných politikách s aktuálnou beletriou a podobne.
0: O tom, ako sa v človeku rodí čítateľ, ale aj o tom, čo všetko môže ovplyvniť jeho neskorší literárny vkus, sa budem so Silviou Porubenovou rozprávať aj po pesničke. Well,

0: Počúvate reláciu Ars Litera a dnes sa rozprávam so sociologičkou Silviou Porubenovou. Hovoríme o knihách, o čítaní a o tom, čo nás k ním privedie, ale aj o tom, prečo niektoré knihy zostanú v našom živote oveľa dlhšie než tie ostatné. Silvia, keď človek veľa číta, postupne si vytvára svoj vlastný literárny svet. Kedy ste začali cítiť, že už máte ten svoj svet?
1: Áno, začala som to cítiť veľmi skoro. Myslím si, že dokonca už ako na strednej škole. A asi treba zmieniť aj, že v tých časoch, samozrejme, napriek obmedzeniam, ktoré sú všeobecne známe, hovoríme o 70. 80. rokoch, teda o predchádzajúcom režime, existovala samozrejme aj veľmi kvalitná prekladová literatúra a existovalo mnoho edícií, takže ten výber nakoniec nebol až tak oklieštený, ako by sa to z toho odstupu niekoľkých desiatok rokov mohlo zdať. Už som spomenula, že vtedy som veľmi intenzívne čítala, aj vychádzali edície novej poézie, čiže aj novú poéziu slovenskú, mladých autorov a podobne. Ale už vlastne bola som vyprofilovaná to skôr žánrovo, presne vedela som, čo nemám rada. Takým spôsobom ani v detstve, ani v mladosti nepriťahovala dobrodružná literatúra, ani science fiction. Nemusím ako z hľadiska časového čítať napríklad detektívky a podobne. Čiže veľmi rýchlo sa to vyhranilo do žánru, hovorím, väčšinou sú to poviedky, ale aj romány a tým kritériom je pre mňa, možno mám radšej veci, ktoré sú súčasné zo súčasnosti, ktoré nejakým spôsobom aj zrkadlia moju skúsenosť alebo viem sa s nimi stotožniť. A ešte som chcela zmieniť, že v tých časoch na stredných školách, na vysokých školách sa vlastne aj tie kamarátske, kolegiálne vzťahy častokrát odvíjali práve na základe diskusie o literatúre, nielen v tých známych kaviarniach u Michala a podobne, ale aj vyslovene v tých našich krúžkoch na vysokých školách. Takže aj tie kamarátstva, ktoré vznikli a ktoré trvajú dosial, časokrát bol prvým podnetom to, ty si čítala toto a toto, áno, a ja to milujem, bavme sa o tom. Neviem, či to existuje dnes, myslím si, že tých možností a príležitostí je tak veľa, že ako takýto fokus na literatúru, dajme tomu na krásnu literatúru, už asi nie je primárny pre tú spomínanú generáciu.
0: Ako sa váš literárny vkus v priebehu rokov menil?
1: Ja si pamätám také výrazné, už som to spomenula, že mal na mňa vplyv najmä otec s tým výberom, ale taký veľký zásah som dostala na vysokej škole, mala som asi 19 rokov, keď som sa mala intenzívne pripravovať na skúšku z filozofie, bola to jedna z prvých skúšok a v knihkupectve na obchodnej som uvidela vo výklade knihu Temné aleje lásky, Ivan Bunin, nedovtedy neznámy autor, bola to novinka a ja som si vtedy tú knihu kúpila, prečítala som ju doslova na jeden šup a bolo mi úplne jedno, že sa nestihnem naučiť na skúšku. Takže ten vkus bol podľa mňa formovaný nielen tým, čo som žila, nielen tými príležitosťami, ktoré sme mali alebo nemali, ale bol formovaný celkom cieľene aj tým, že vždy ma zaujímali témy spoločenské, vždy ma zaujímala otázka spravodlivosti, dôstojnosti človeka, jeho ľudských práv, aj keď to samozrejme nebolo vo mne zadefinované takto ešte odborne. Takže vždy som hľadala okrem tej spomínanej už vrúcnosti, takej vášni v tej literatúre, aj práve tú optiku tej spravodlivosti a toho, možno toho svetla na konci tunela, že dobro zvíťazí, spravodlivosť zvíťazí a že ľudia nikdy nesmú strácať nádej a aj keď sa to tak deje, tak tú nádej môžeme živiť aj cez literatúru v nás.
0: Predpokladám teda, že ste počas vysokoškolského štúdia naozaj prečítali veľké množstvo kníh, ako ste jemne vtipne spomenuli niekedy aj na úkor prípravy na skúšku. Čo sa ale stalo potom, keď ste štúdium ukončili a stali ste sa mladou profesionálkou a čakalo vás množstvo práce? Bol stále priestor na čítanie?
1: Áno, ten priestor na čítanie som si myslela, že sa mi obmedzil, keď ani nie, keď som sa stala mladou profesionálkou, ale keď som sa zápätí po škole stala mladou mamou. A všetky vieme, ktoré sme s tým prešli, že stále ženy musia veľmi, veľmi vážiť na vážkach svoj čas. A ja vtedy, keďže som žila v novom byte na sídlisku, kde presne som nemala žiadne sociálne kontakty a cítila som sa tých pár mesiacov dáka izolovaná, tak som si stanovila taký režim, že keďže nemôžem nikam chodiť, nikým sa nestretávam, ten čas, ktorý je od 8 do polnoci, bude iba môj, nebudem ho venovať ani domácim prácam, ani žiadnej televízii. Takže vtedy som naopak čítala celkom cieľene, 4 hodiny denne som si naordinovala ako istý únik, alebo aj mala som obavu, že stratím, okrem toho kontaktu s realitou, že stratím, dajme tomu, aj schopnosť vyjadrovať sa a podobne. Takže to bol taký čas, kedy som si naordinovala to čítanie a bola to pre mňa ešte dvojnásobná vášeň v tom období. Ale v zápätí, presne tak, ako ste spomenuli, keď sa začali kopiť tie úlohy a bolo treba si vyberať aj z toho, čo chcem, budem robiť, robiť, čo už jednoducho nemôžem stihnúť, aj keď ma to zaujímalo. Tak vo veľmi krátkom období, keď nemala som ešte myslím ani 30 rokov, som si povedala, že asi je príliš veľa toho času, ktorého venujem tej svojej láske, krásnej literatúre, a že to asi mi uberá čas, ktorý by som mohla venovať tým veciam, ktoré musím prečítať vzhľadom na svoju nejakú pracovnú ambíciu. A tak sa aj stalo, ale bolo to, myslím, že len pár mesiacov v mojom živote, kedy som si zase až tak naodkrojovala, že nemám sa toľko venovať tej literatúre. Prestala som čítať, ale hovorím, vydržala som to pár mesiacov, zistila som, že mi to o mnoho viac zobralo, ako dalo. Ten čas nebol napokon tak progresívne využitý, ako som si myslela, a celkom jednoznačne, ale mne v mojom živote osobnom niečo veľmi výrazne chýbalo a cítila som sa naozaj, ako keby som bola obratá o nejakú kvalitu a zároveň aj svoju lásku.
0: Čo musí mať text, aby vás zaujal aj po prvom čítaní a aby vo vás nejakým spôsobom zostal?
1: Ako som už spomínala, hovorím, je to... Ale to takto rekapitulujem teraz celkom cieľene. Myslím si, že pokiaľ ako čitateľka som veľmi, veľmi vďačná to, že ľahko ma dostať na svoju stranu ako autorovi a autorkám, pretože naozaj sa rada nechám uniesť. Ale keď to rekapitulujem celkom vedomo, tak si myslím, že práve je to istá vrúcnosť, vášeň, autenticita, vierohodnosť. A hlavne ten text akéhokoľvek žánru musí mať istú dynamiku. Nie som ani veľkou fanúšičkou nejakých príliš veľkých opisov prírody ani duševných stavov. Mám rada také silné dialógy, mám rada práve skôr také tie krátke, briskné opisy a podobne, takže, ale nechám sa unášať. Hovorím, som veľmi vďačnou čitateľkou aj v tom ohľade, že sa rada nechám prekvapiť niečím úplne nevydaným a nečakaným.
0: Máte blízko aj k literatúre, ktorá sa pohybuje niekde na hranici medzi skutočnosťou a literárnym rozprávaním. Čo vás na takomto type textu priťahuje?
1: Áno, to asi to som nezmienila, to je veľmi dôležitá vec a tu si myslím, že to vychádza možno aj z mojej profesie, že mám rada texty, ktoré sú či už vedomé alebo podvedomé ako sociologizujúce. Je to napríklad Svetlana Aleksejevič celou plejádou svojich kníh, napokon tiež ocenených Nobelovou cenou, z ktorých moja najobľúbenejšia je práve Vojna nemá ženskú tvár, ale je to, som veľmi vďačná za celú edíciu Reportéri v rámci Absintu. To sú presne knihy, ktoré zbožňujem. Sú to ako keby beletrizované reportérske eseje. Zbožňujem Richarda Kapušinského a vlastne celú poľskú školu, ale nielen poľskú školu, tento spôsob písania, ktorý prináša nejaké fakty, prináša, informuje nás, a zároveň sú to knihy, ktoré pre ten svoj ľudský rozmer, ale aj sílu slova, krásu slova. Niekedy mi je veľmi ľúto, že ich neviem rovnocene prečítať v polštine práve v prípade pána Kapušinského, pretože verím, že by to bol dvojnásobný zážitok. Takže verím, že aj toto má svoje opodstatnenie, ale samozrejme, koľko ľudí toľko chutí, ale v mojom prípade je to presne niečo, čo ma zasahuje na správnom mieste.
0: Existuje nejaký typ emócie, ktorú keď pri čítaní zažívate, tak je to pre vás to práve orechové? Naražam napríklad na emóciu typu prekvapenia alebo možno zneistenia, možno nejakej extrémnej emocionálnej sily alebo šoku. Je niečo také?
1: Áno, všetko, čo ste spomenuli. Áno, hľadám asi podvedome aj tú extrémnu emocionálnu silu. Hľadám aj moment prekvapenia, možno až niečo, čo je šokantné. Ale presne dnes naprvú ma napadol práve spomínaný Ludvík Vaculík, v ktorom to všetko nachádzam. Hovorím to práve aj preto, že prekvapil ma tým krásne, že aj posmrtne jeho dediči vydali knihu Postel, ktorá práve teraz vyšla pred pár dňami v Atlantise, takže ju čítam týmto spomínaným vášnivým preskakujúcim spôsobom a neviem sa nabažiť. A prekvapuje ma zároveň krása slova, takže ja som veľmi vďačná za to, že my v našich končinách sme mali tú možnosť, že okrem svojho materinského jazyka sme mohli považovať za svoj materinský druhý jazyk aj češtinu. A vlastne tak naplno precítiť nádheru, plnosť a hĺbku toho jazyka, čo si myslím, že pri akejkoľvek znalosti iných jazykov nie je možné. Takže som veľmi vďačná aj za túto šancu, ktorú sme dostali v podobe češtiny ako ďalšieho jazyka, ktorý nám bol daný do vienka.
0: Využijem teda teraz príležitosť, že vás tu máme aj ako nielen nadšenú čitateľku, ale predsa len aj ako sociologičku. Ako sa možno tá zručnosť zmenila za ostatných 30 rokov, keďže predtým naozaj tie staršie generácie vnímali tú češtinu ako veľmi prirodzený nielen komunikačný jazyk, ale aj jazyk umenia, jazyk literatúry?
1: No, bohužiaľ, ja to vnímam, už práve pracovne to vnímam, že generácia ľudí, ktorí majú pod 50 rokov a generácia ľudí pod 30 rokov v Čechách prakticky nerozumie ani tým základným slovným spojeniam, ani rozvinutým vetám a že úplne rezignovali možno aj na tú možnosť kontaktu so slovenským umením, v zmysle teda nielen literatúry, ale dajme tomu aj filmu a podobne. Myslím si, že je to veľká škoda, ale okrem toho, že je to dôsledok samozrejme toho, že máme už každý vlastnú štátnosť, si myslím, a to platí teraz globálne, že je to dôsledok aj toho nástupu v ostatných 20 rokoch posledných

0: úplne bežné, že poslucháči napríklad filozofickej fakulty, je to aj moja empirická skúsenosť, dostávali odbornú literatúru a rôzne monografie práve v češtine, pretože buď neboli v slovenčine dostupné vo forme prekladu, alebo boli na nejakú konkrétnu oblasť a konkrétnu tému skvelí českí odborníci, takže sa úplne bežne čítalo a študovalo aj v českom jazyku na slovenskej fakulte.
1: Áno, to je samozrejme, to bolo samozrejme. Ja myslím, že to bolo bežné aj v osobnom živote, že častokrát naozaj som nevedela spomenúť si dodatočne, že či som tú knihu alebo aj odbornú knihu čítala v češtine alebo v slovenčine. Dneska z toho mám skôr zase takú roztomilú radosť, že tie spomínané obľúbené autorky si kupujem úplne zámerne aj v českom preklade, aj v slovenskom preklade, dokonca aj z toho istého vydavateľstva, práve len pre ten pôžitok z toho možného iného odtienku týchto dvoch jazykov. Ale spomínali ste vysokoškolské štúdium, ja sa pamätám, že z toho nedostatku príležitosti my sme dokonca dostávali literatúru aj v polštine, pretože západná literatúra bola vo veľmi obmedzenom rozsahu prístupná a Poliaci boli o mnoho veľkorysejší v prekladoch, nielen umeleckej literatúry, takže jednoducho študentky si museli poradiť sami, alebo dokonca viem, že mnohú literatúru čítali sme v srbochorvačtine, takže takým spôsobom, samozrejme ešte neexistovali žiadne Google prekladače, takže museli sme si vedieť poradiť a myslím si, že každé obdobie prináša nejaké nové výzvy a musia byť aj tie výzvy v tom, aby ste si uchovali aj tú svoju čitateľskú gramotnosť.
0: My si na chvíľu oddychneme a v našom rozhovore s našou dnešnou hostkou, sociologičkou Silviou Porubenovou, budeme pokračovať opäť po pesničke.

0: V našej relácii rozprávam so Silviou Porubenovou, sociologičkou, dnes však nie profesionálne, ale skôr o jej celoživotnom vzťahu k literatúre, ku knihám a k čítaniu. Silvia, čo vám dáva v živote čítanie také, čo nedokáže nič iné?
1: Áno, to je záľudná otázka, pokúsim sa odpovedať. Už som spomenula, že som z rodiny výtvarníckej, čiže naprvu by sa mohlo zdať, že a je to aj pravda, že veľmi silné sú pre mňa vizuálne vnemy. Ja zbožňujem aj výtvarné umenie, film, architektúru. Toto všetko sú veci, ktoré sú pre mňa nesmierne dôležité v živote. Ale ako keby na vyváženie práve tej vizuality, ktorá bola tiež veľmi nástojčivou od malička, bola mi daná samozrejme do života, je pre mňa veľmi dôležité aj slovo, a slovo bez vizuality si myslím, že jednoducho nezastupiteľne rozvíja fantáziu. Spomenuli sme mimo záber na začiatku hneď práve tu v budove rozhlasu, že čo pre mňa znamenali ako dieťa rozhlasové hry, akým spôsobom rozvíjali moju predstavivosť, fantáziu, dosiaľ si to pamätám. Takže myslím si, že práve literatúra, keď stále hovoríme o krásnej literatúre, o beletrii a o proze predovšetkým, presne rozvíja takú stránku osobnosti, ktorá je uplatniteľná pre ľudí, ktorí sú z rozličného súdka, rozličných profesí. Myslím si, že je to jednak fantázia, je to jednak predstavivosť, ale zároveň ako keby bola literatúra aj takou kotvou, ktorá vás môže preniesť vlastného, alebo vlastný individuálny život môže byť rôzny. Pohybujeme sa v rôznych sinusoidách, sú veľmi ťažké obdobia, kedy potrebujete naozaj tú kotvu, záchranu, kedy potrebujete podporu. A literatúra, čo si budeme hovoriť, ale samozrejme aj divadlo, aj film, ale literatúra najesenciálnejšie vás vie ukotviť, vie vám dať pocit, že nie ste sám, sama na svete a že to, čo prežívate, nie je najväčšia tragédia na svete, že ľudia vlastne v rozličných iných kulisách prežívali a prežívajú podobné a ešte aj väčšie trápenia.
0: Pozorujete to aj sama na sebe, že sa váš spôsob čítania možno mení v období, ktoré je náročnejšie, že inak vnímate nejaké dielo alebo máte nejaké iné emočné prežitie pri čítaní ako procese samotnom?
1: Áno, nebudem to tajiť a vôbec sa za to nehanbím. Aj v súčasnosti, práve v ostatných 2-3 rokoch napríklad, kedy sme to tiež spomenuli, žijeme všetci veľmi ťažké časy a ja som dennodenne konfrontovaná, musím sa vyjadrovať k veciam polarizácie, radikalizácie, extrémizmu, šikany, proste k témam, ktoré samé so svojej podstaty nie sú ľudské. A samozrejme je to aj istý atak na duševné zdravie kohokoľvek, vrátane môjho vlastného a o to viac si uvedomujem, že sa musím takým spôsobom odosobniť, že pozeranie, samozrejme tým relaxom môže byť aj je, a ja sa viem vtiahnuť do rozličných seriálov a mnohé si viem vážiť ako hodnotné. Čiže nie sú to len takéto platformy, na ktoré sa dívam, ale aj samozrejme na YouTube si viem nájsť veci, ktoré pôsobia relaxačne, ale vždy tá najzákladnejšia vec, ktorá ma dokáže jednak zrelaxovať a jednak uchovať doslova pri zdravom rozume a vliať do mňa dáku novú energiu, je presne tá neskoro večer pod iba mojou lampou, iba tá moja otvorená kniha, ten čas pre mňa. A zároveň si myslím, že literatúra ako žiadne iné umenie a ani ako žiadny iný formát má tú možnosť, že naozaj viete byť s ňou iba sám, že je to vaša intimná, osobná chvíľa a viete byť sám so sebou takým, aký ste a akými chcete byť.
0: Existujú možno vo svete vyskúmané alebo odpozorované, zanalizované nejaké fenomény, kde buď nejaký literárny prúd alebo tvorcovia alebo kniha dokázali ovplyvniť, ale teraz myslím v tom dobrom, možno nejako povzbudiť v ťažkých časoch celú spoločnosť?
1: Asi by sme museli zájsť ďalej do histórie. Napadá ma romantizmus a 19. storočie, podobne aj národno-oslobodzovacie hnutia, kedy sa národy osamostatňovali a prichádzalo k nejakému národnému uvedomeniu. Určite vtedy, ale napokon, bolo by to možno aj v súčasnosti predstaviteľné, ale tým, ako už som to tiež spomenula dnes, že naša doba priniesla množstvo príležitostí. Najmä práve v tej esenciálnej a zúženej instantnosti tej vizuálnych prístupov, prístupov vidíme to, že ľudia proste povrchne vnímajú veci. A to je možno aj problém alebo prekážka toho, aby sa čas ľudí zahlbila práve do knihy. Pretože kniha si naozaj žiada svoj, váš čas. Žiada si to, aby ste zotrvali, dočítali aspoň stranu, 10 strán celú knihu. A nie je to proste jeden ťuk, nie je to jeden záblesk, nie je to niečo, čo vás vie strhnúť. A nakoniec v konečnom dôsledku tie veci, ktoré spomenúvam teraz alebo naznačujem ako negatívne, spôsobujú, že my sme zahltení ako takým smogom vnútorným, ktorý je, nakoniec sa naozaj stáva smogom, stáva sa takou clonou, stáva sa takou hmlou, ktorej sme plní, ale v podstate ktorej nie je žiaden nejaký celostný zážitok. To je príliš veľa informácií, ktoré sú len dojmami, len tými blikmi. A príliš málo vecí, ktoré nás nútia nejakým spôsobom sami v sebe priorizovať, hľadať to, čo je dôležité a hľadať to, čo je dôležité aj pre nás samého, samú. Nie všetko, čo vnímame ako vnucované a ako manifestované verejne, musí byť dobré pre nás samých.
0: No a v dobe tohto intenzívneho smogu rôznych podnetov máte vy nejakú knihu, ktorá vám vždy vie priniesť naozaj taký vnútorný pokoj alebo upokojenie?
1: No a to je práve tá spomínaná mágia. Ja naozaj verím, že na tej svojej, v tej svojej jednej konkrétnej, veľmi osobnej a knižnici, ktorej, na ktorú som žiarlivá, nikto iný sa jej nemôže ani dotýkať, prídem, siahnem po tej knihe, ktorá je presne tá, ktorá v tú noc, keď potrebujem sa dozvedieť alebo upokojiť, alebo jednoducho navnímať niečo, čo potrebujem, takže nájdem práve tú pravú. Ale nie je to jedna v ten istý čas a jedna celý život.
0: Spomenuli ste v úvode relácie, že počas vášho detstva v domove vašich rodičov to naozaj pretekalo knihami. Ako je to teraz v domove Silvie Porubenovej? Ako vyzerá vaša knižnica? Kde sa tie knihy, ktoré tak naozaj intenzívne milujete a o ktorých vášnivo rozprávate, kde sa nachádzajú? Kde prebývajú?
1: Prebývajú všade. Je to presne tak a to je taká výzva smerom k mladším generáciám, ktoré si vždy myslia, že sa budú veľmi líšiť od svojich rodičov. A vždy, keď som bola taká kritická aj k tomuto, že teda tých kníh je priveľa a mohli by byť ako umiestnené nejakým spôsobom elegantnejším, nazvala by som to, alebo dizajnerskejším, tak vždy mi mama hovorila, počkaj, keď budeš mať toľko rokov a budeš presne taká istá. Vždy som sa veľmi bránila tej kritike, ale aj presne v tomto prišlo na jej slova. Naozaj to vnímam a nie s veľkou teda radosťou, ale uvedomujem si, že je to tak, čiže knihy mám všade, ale iba z toho dôvodu, že si myslím, že treba mať po ruke a na očiach to, čo chcete mať na očiach. Tak pre mňa to nie sú, nie je to ani šatník a nie sú to ani kabelky a nie sú to ani žiadne dekorácie, hoci rovnako žijem teda zahltená obrazmi a sochami, pretože môj manžel je sochár a výtvarník, takže ten zase presadzuje svoje predmety, ktoré miluje, ale to je prirodzené. Čiže mám knihy všade na dotyk a na dohľad a možno také netypické je, že nočný stolík naozaj neobsahuje len pohár vody a dve, tri knihy, ale než som k vám išla do štúdia, tak som napočítala, že tých kníh je 30, ktoré mám nielen rozčítané, ale proste pripravené. Niekde dolu sú tie knihy, ktoré už dlhšie čakajú na to, že budú prečítané, niekde v strede sú tie, ktoré sú čítané neviem koľkýkrát a stále s rovnakou vášňou a s rovnakou potrebou a úplne hore sú tie knihy, ktoré sú pre mňa nové, sú pre mňa darom a veľkým očakávaním, takže práve teraz je to práve Ludvík Vaculík a spomínaná Postel z Atlantisu, ktorá vyšla a je to aj zároveň Ivana Dobrakovová a čo sa vám stalo.
0: Naznačili ste teda, že ste typ čitateľky, ktorá dokáže niesť niekoľko príbehov naraz a prechádzať medzi nimi a čítať viacero kníh naraz, pretože väčšinou sa ako čitatelia delíme na dva typy. Ten jeden, ktorý poctivo musí od prvej po poslednú stránku a potom tí, ktorí potrebujú alebo chcú žiť vo viacerých príbehoch. Vy ste teda naozaj skôr ten druhý typ? Je to tak?
1: Áno, skôr som druhý typ, ale zase ten okruh je vždy v to dané obdobie uzatvorený, takže nie je toho zase, nečítam vždy všetko naraz, hovorím, niekto príde naraz u mňa o mesiac, o pol roka a podobne. Takže vždy je to takých 5 autorov, ktorí sú mi najbližšie práve ten mesiac, dajme tomu.
0: Má podľa vás čítanie aj určitý etický alebo ľudský rozmer? Môže nás literatúra udržiavať v kontakte s tým, čo je v človeku to podstatné?
1: Áno, jednoznačne áno a myslím si, že to je taká zlatá niť, ktorá by sa mala tiahnuť a dúfam, že vyplynula aj z tohoto rozhovoru. Ja si myslím, že ak nie je už iný dôvod alebo iná výhovorka, prečo nečítať, ja si celkom neskromne myslím, že dokážem dosiaľ rozoznať ľudí, ktorí celoživotne nečítajú alebo ktorí čítajú len príručky a kalendáre a praktické veci. Ale nechcem tým teda tvrdiť, samozrejme, to by bola príliš veľká trúfalosť, že im niečo chýba, to nie je. Ide skoro taký istý jemný pel, ktorý rozoznáte na človeku, ktorý číta. Je to niečo a práve to je, myslím, taký ten pel ľudskosti a možnosť aj otvorenosti voči iným ľuďom. Je to práve to, čo vzniká cez tú spomínanú vášeň a vrúcnosť, ktorú vám dávajú knihy. Ale ak by sme mali nájsť aj v súčasnosti dáky terapeutický význam kníh, ako tej už tiež spomínanej kotvy, ktorá nás vedie k ľudskosti, ktorá nás vedie k dôstojnosti našich životov, tak naozaj som skalopevne presvedčená o tom, že práve literatúra, akákoľvek krásna literatúra, každému podľa jeho vášne, podľa jeho vkusu, podľa jeho potrieb, práve literatúra vás môže preniesť z toho sveta neustáleho zápasu, neustáleho zdôrazňovania negatív, neustáleho možno aj toho sliedenia na tých sociálnych sieťach a hľadania odpovedí na otázky, ktoré tam na takýchto platformách jednoducho nemôžete nájsť. Ak uplatnite to vlastné stíšenie a vrátite sa ku knihe, ktorú, najmä k tej knihe, ktorú naozaj milujete a viete, že môže byť pre vás liečivá, nápomocná a že vás dostane psychicky aj mentálne tam, kde chcete byť a nie tam, kde nechcete byť. Myslím si, že to je tá začiatok tej cesty. Čiže áno, ja tvrdím, že v súčasnom rozkolísanom svete je najdôležitejšou hodnotou ľudskosť. Pretože nemusíme byť na jednej lodi ani politicky, ani názorovo, dokonca ani inteligenčne a podobne. Ale je dôležité, aby sme si zachovali ľudskosť, aby sme dokázali byť ľudskými bytostiami, ktoré rešpektujú iné ľudské bytosti. A určite aj možno už takej tejto svojej trúfalé pozície svojho veku, pretože už sa začínam radiť k seniorskému veku, si myslím, že práve literatúra je tou šancou na to, aby sme zostali ľudskejší.
0: Silvia, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prišli do našej relácie.
1: A ja vám ďakujem veľmi pekne a vašim poslucháčom a poslucháčkam prajem všetko dobré, veľa ľudskosti a veľa krásnych vášnivých kníh.
0: Počúvali ste reláciu Ars Litera. Našou dnešnou hostkou bola sociologička Silvia Porubenová. Zvukový majster Boris Štofaňák. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Reláciu pripravila a moderovala Adriana Totiková. Dovidenia pri ďalšom stretnutí s literatúrou.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie, ktorý počúvame naraz so všetkými spriateľenými krajinami EBU. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila šiestu fanfáru pre výnimočnú ženu od skladateľky Joan Toverovej. Zahrá nám ju symfonický orchester Biel Solotum, ktorý vedie dirigent François Lopé Ferrer. Umelci nahrávali v kongresovej sále v Bieli v marci 2026. Príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín vám želá Stanislava Matejovičová.